labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans acs. Gultās ēras sāpes, kopš vecās mātes nav pagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur viss un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Para Skyfle buď norma.
3: Dips branch, ja objedná komanda.
4: Cidr zil, sad spilt, vody mat. Nakvaj, nenakvaj, manis doma, pat.
5: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Tad

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kārtīgi par 1, 2, 3.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: a jungle out there. Coop! Coop!
1: Baudiet, Scheißemes Radio. Radio SWHLW.
2: Labrīt, labrīt, pirmdienā un 5. oktobrī. Kas tad tas tagad tāds ir? Šodien daudzviet pasaulē svin bezrūpīgās šmakstināšanas dienu. Mums no bērnības māca ēst pieklājīgi, nešmakstināt, nekraukšķināt. Būt klusiem ēdot. Bet tad, laikam, šodien tad ir tā diena. Tad, nu jā, visi tie, kas ir cietušies vai ne visu mūžu un apturējuši baudvēs skaļi, var droši skaļi šmaukstēt, jā. Un šmakstināties un trošņot un ņemties un spļa un spļaudīties pie galda, cīmēram, arī drīkst, jā. Jā, nu un tiek šajā dienā, tieksim, sabiedriskā skolotāja diena, tāpēc apvienotā nācija izglītības zinātnes un kultūras organizācijas UNESCO iniciatīvas 1998. Gadā tiek pasludināta šī diena, tad 5. oktobris par starptautisko skolotāju dienu. Katru gadu cilvēki visā pasaulē šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katrā individuālajā visu sabiedrības attīstībā, vai ne? UNESCO šajā dienā īpaši uzsver skolotāju nozīmīgo lomu izglītības kvalitātes nodrošināšanā visos līmeņos. Lūk, tā. Piecās valstīs Latvijā, tur Baltkrievijā, Ukrainā, Ungārijā un Kazakstānā šī diena tiek atzīmēta oktobra 1. svētdienā. Ā, tas nozīmē tā, ka atzīmēts tik vakar. Aha. Nu jā, nu a kā, tas gan muļķīgi, kur te jau brīvs ir. Ok, labi, tad vakardien bija jāiet tas skolotājs sveita, šodien ne? Nu, labi, tas, nu tā, par sveicinām dienām Amālija un Amēlija šodien tie īpašie vārdi sveicam. Sveicam arī visus tos, kam šodien kādi citi svētki svinam, vai ne? Šis ir Radio SVHLV un šīs ir BB brokasts. Būsim te līdz pat 10:00 un ar šodienu mums iesākās. Nu, man liekas, pat vairāk mēneši tāda liela akcija. Jā, tad tur būs jāķer tas kāposts, vai ne? Jā, tad kādā brīdī mums atkal būs jāzvana un jāmēģina atbildēt uz 5 jautājumiem 5 sekundēs. Nu, nē, nu ienosots 5 lietas 5 sekundēs, jā. Nu, un tad, ja tas tā sanāks, tad jums... Tad jums tiks arī kāds finansiāls labums no tā visiem. Bet tas viss kaut kad. Un 3 reizes dienā. Labrīt!

0: Var pa šo pusi, var pa to pusi.
1: Man par tevi teica,
2: Man par tevi teica, jā, iespruk tur tā, tā ante viena, tā ante. To uztiks vēlāk.
3: Nē, no tantēm nav, tantēm, tantēm tagad ir, nu, tantēm vara rokās. Tad. Viņas ir apvienotas sarakstā.
2: Tantes. Bet tur tantu maz ir.
3: Vai, nu,
2: ir pamaz tā. Nē,
3: nu, balsotāji, jo to tantes ir.
2: Tas gan.
3: Es domāju, tā, ka tas tāds tomēr vairāk tā, tā, tā, tanšu elektorāts.
2: Nu, nē, zini, es, ka gāju uz to iecirkni, vai ne, tur tīnožos jau pie, nu, pirms, nu, pēc septiņiem es tur biju, vai ne?
3: Nu.
2: Nē, tā nebija, ka tikai tantes tur bija.
3: Tur tantes. Bija arī 40 gadīgi cilvēki.
2: Bija arī 40 arī, jā.
3: Nu, labi, tad jau.
2: Nē, nu, labi, nebija tur daudz.
3: Bet... Ņēmu atpakaļ visus savus.
2: Nē, tantes visas bija pie skaitīšanas. Tās gan tur nu bija.
3: Oi, tad ievilkās droši.
2: A to skaitīšanu jau bija interesanti. Tajā tu jau droši nekad nesakoja līdzi.
3: Nē, zinu, nu, kad tur varēja 5 reizes mainīt savus...
2: Ā, nu tā, tās bija baigi.
3: Mainīt, visi mainīt.
2: Nē, es jau
3: ja
2: gāju.
3: Tu esi ātrāk nodevis to labā, tad tu var pār 3 reizes mainīt.
2: Jā. Es, man nebija miera, tāpēc es aizgāju atpakaļ uz iecirkni un noskaidroju.
3: Man nebija miera.
2: Jā, un es noskaidroju, kā tas ir. Tu zini, ka ja tu gribētu,
3: tur sešreiz.
2: Tu varēji, tā sešreiz, nē, nu, es laikam, nē, tur gadu dienu. Nu, labi, tas var nav svarīgi, bet,
3: visu,
2: bet tu varēji.
3: Visu koalīciju ievēlēt.
2: Bet to, ko tad tu esi izvēlējies tai pēdējā reizē, jā? To jau nu gan varēji uzzināt. Tur tā datu aizsardzība vienā brīdī baigi nobrūk. Jo tur ir tā aploks no to tavu vārdu uzvārdu, vienalga vai tu esi vai neesi.
3: Viņi neonu burtiem parādās uz pie ieejas.
2: Tieši tā. Jā, Andris Vrēdars. Jā.
3: Es sagaidīšu.
2: Nu jā. Nu reiz, nu tagad mums ir jau nu, tādu notikumu pasies, tagad nekas tāds vēl nav bijis, jo hei.
3: Tik maz vēl nav bijis.
2: Un tagad tik daudz tur būs no
3: tik
2: to
3: Tik maz vēl nav bijis, ir tik maz un tik daudz, un
2: jā.
3: Vienlaicīgi viss ir maz un daudz.
2: Tā ir, jā. Bet redz kā tiem zemniekiem, ka nesanāca, tad tu vēl zarārā. Ķit vai nazīt, ne?
3: Stabilitātei, ar nebies, ka stabilitātei.
2: Stabilitātei, tas tie četri, laikam bija četras balses pietrūk, lai tiktu pie to piķi. Tur viņai arī nesanāca, vai?
3: Nu, tā jau pārliks, tā jau trobels.
2: Nu, jā, noteikti,
3: viss, jāpārs, ka tas jāskait. Tants atkal izsauks uz nu, plaču, lai skaita.
2: Vēlreiz, jā.
3: Nu, kā,
2: un tad tas Džeks no to Baltkrieviju tā zvanīs noteikti un teikst, klau, kas pa lietu, mums te tā un šitā.
3: Viņš jau tur bija jau
2: nu, jā,
3: Skype'ā
2: nu,
3: jau.
2: Jā.
3: Skype'ā priecīgs, ka viņam nav jābrauc šeit, tad būs tad arestēs un būs jāstrādā.
2: Nu, kaut kā tā, jā, tur, tā tur viss tur ir, jā. Nu, labi, cerēsim uz to labāko, jā. To jau drīz vien jau redzēsim. Labrīt!

0: Sūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
3: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. Oktobra līdz 1. Novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
7: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc Iedzer. Nē, es to nelīdzu. To var iedot bēbē brokstī.
8: Radio SVH LV.

0: Johaidi. Uzmanības skatās.
1: Nu, ot, būs tāds Johaidi, ka tu rās tik. Johaidi būs. Divu mēnešu Johaidi būs. Un tad jau Ziemassvētku bantīts un lentīts un baši karamelīts.
2: Tieši tā, šausmīgi daudz tauzentus
1: izdalīsim. Jūs jums būs, jā, jums būs piķa pilnas riekšavas, vai nevarēsiet dāvanas virkt. Jā, mūsu konkurss, kurš jau, nu, bija jau kaut
2: jo
1: kad.
2: Jo mums tagad nav cikā nekad.
1: Jā,
2: jā, jā,
1: jā. Tas ir, nu, kā tad, ķer kāpostu. Tāda es šodien braucu pāri gaisa tiltam, redzēju milzīgu reklāmu pa visu mājas sienu par kāposts ar galvas telefoniem parādījās. Ķer kāpostu.
2: Jā, ir, forš,
1: ir forš. Jau tā kā mūs jau redz pie VF-a. Jā, tas ir labi. Bet no vienas puses labi, no otras, nu, te mums ir ko darīt. Jums arī jābūt modriem diezgan arī šajā stundā, starp citu, jebkurā brīdī var izšaut tas konkurss. Varbūt nākošajā, nezinu. Nu, ja atceraties, tie, kur vinnēja un tie, kur nevinnēja un centās, 5 sekundes laikā būs kaut kas jāpasaka. 5 sekundes laikā pēc mūsu norādījuma.
2: Mums piec
1: kaut kādas lietas, vietas vai parādības. Jā.
2: Tieši tā,
1: jā. Jā, un tas nav viegli. Bet, nu, toties kāposts labais, simtnieks.
2: Paldies, jā? Man ir viens.
1: Simtnieks.
2: Jā, jā, jā.
1: Simtnieks uzreiz.
2: Paldies, man ir viena baiga labā doma. Varētu cilvēku gatavoties. Nosauciet, piemēram, Iman Ziedoņa visus 5 uzvārdus.
1: Jau nav to vērtīgi. Nu,
2: es, ka tur bija. Četri. Bet, nu, labi, arī 3, vai tā būs otāk.
1: Jā, jā. Nu,
2: jā. Tā, paskaties, visos sarakstos, kas ir startēja vēlēšanās, nu, pa piecītim ir tikuši iekšā. Nu, nu, tie, kas pārvarēja to robežu, jā?
1: Jā.
2: Nu, tad, piemēram, ir nosauc piecas mūsu valsts, nu, deputātus. No jā. Tā saraksta.
1: Jā, jā.
2: No tā saraksta.
1: Viss kaut kas var nosauc piecas, kas tik pāri pieciem.
2: Arī, jā, arī, jā.
1: Viss šito uz svaigām. Bet to varbūt kāds cits, ko tur nezinu, varbūt mums tieši tāds jautājums. Tā kā jums ir tagad, nu, kaut kāds laiciņš pastudēt. Varbūt mēs prasīsim nosaukt JJJ 5.
2: Nu jā, jā, jā. Burtus vārdā.
1: Nē, nē, viņa tās, nu,
2: oficiāli reģistrētās.
1: Tiec galā, vai... Jā, nu tam... Labi, joki jokiem, bet vispār ar kāposti ir nopietnas festivāls 2 mēnešu garumā.
2: Tieši tā. Un katru rītu.
1: Mhm.
2: Darba dienās.
1: Pie mums?
2: Nē, arī laikam pa sestdienam, svētdienam, nu,
1: tas mūs vairs neinteresē.
2: Tieši tā, mums par to ir.
1: Vispār mūs tas varētu nemaz neinteresēt, jo mums jau nekas no šitā neatliks.
2: Nu jā.
1: Tas, kas paliek pāri, tā jau jūs tik domājat, ka mums paliek.
2: Oh, ah.
1: Sienas.
2: Tieši tā.

0: postu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru un
1: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro. Ķer kā postu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Uzņēmumam nepieciešami papildu līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesu iespēju iztenošanai?
3: Bet, protams!
2: Erst Finance palīdzēs rast piemērot finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās, atliec piegādātāju rēķinu apmaks līdz 90 dienām, iegūst papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies auto, tehniku un iekārtas līzingā ar atlikto maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmumu attīstības plānu īstenošanai. Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Erst Finance – finansējuma risinājumu jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tieši tā.
2: Bet no individuālajiem...
3: Nu ko, saimnieciskās darbības veicēji. Visi mēs esam saimnieciskās darbības.
2: Kaut ko mēs veicam, jā, visi pa liela vai pa mazam. Nu tagad es domāju, nu labi, tas būs varbūt pa mazam, kopā gan tas būs pa liela. Nu, saka, pa simtniekam, sakrāsies. Jā, tātad ir iespēja 5 sekundžu laikā vinēt 100. 100 eiro.
3: Tieši tā. Lai tas tā notiktu, zvaniet 286-00-900. Jā, halo. Jā.
4: Halo.
3: Jā.
4: Labrīt.
3: Labrīt. Kas mums piezvanīja?
4: Dzintra.
2: Dzintra, jūs esat pirmā mūsu dalībniece šajā te ķerkā postu maratonā.
4: Tā. Lai nu būtu.
2: Jūs jau iepriekšējā reizē piedalījāties kādu reizi?
4: Jā.
2: Vinējāt ar?
4: Ar grūtībām, bet ir sanācis.
2: O, un cik tad? Vienreiz, divreiz, piecreiz?
4: Es kādas trīs jau bija.
2: O, tā jūs
3: nu, esi pieredze. Tad jau jums.
2: Mums ir veterāni jau, kustības veterāni. Labi, nu tad atkal parastie noteikumi, ja mēs pasakam kādas piecas lietas, vietas vai parādības jānosauc. Tiek dots sākuma signāls, 5 sekundes, un tad līdz beigu signālam jāmēģina, tad 5 ir iespies tur iekšā tajā mazajā šķirbiņā. 5 sekundes tas ir maz, protams, bet nu, varbūt arī daudz. Spriežot pēc jūsu panākumiem, tas ir viegli. Labi, Dzintra, nu tad saņemiet.
3: Dzintra, no kurienes jūs esat?
4: Rīga.
3: No Rīgas, jā. Ar ko jūs nodarbojaties?
2: Kāpēc tu gribi tā?
3: Ne, mums tā kā vajadzētu zināt, mūsu pirmais tomēr zvanīt.
2: Nu, pirmo, jā, mēs tincināsim.
3: Pirmais spēlētājs, jā. Nu,
4: poligrāfijā darbojos.
3: Ā, jūs esat poligrāfijā.
2: Man liekas, jūs jau to esat teikusi mums. Mēs,
4: jā.
2: Mēs esam piemirsuši, kad zinu.
4: Mēs esam pazīstami, jā.
3: Jūs drukājat kaut kāds visādas lapiņas, kaut kāds, jā. Jums tagad bija...
4: Kaut kas no tās sērijas.
3: Jums arī bija tagad ņemšanās ar šitien to te ar to... Ar
2: kas tiem, te bija tagad tikko?
3: Ar tikko...
4: Nē, tas nebija pie mums.
3: Šitās viss
2: jūs kratāties no tā visa vaļā.
4: Nē, jā.
3: Labi, tad jūs ko jūs tur drukājat? Jūs drukājat kaut kāds receptes kaut kādas?
2: Vai joku lapiņas kaut kādas?
3: Vai jūs varbūt...
4: Ir joku lapiņas, saucās kalendārs.
3: Ak, šito te ārprāti jūs taisījāt. Vai, labi, klausies, un tad klausies, ar jūs naudu varat nodrukāt?
4: Nu, tikai jums. Iekšējai lietošanai.
2: Labi.
3: Sarunāts.
2: Uzmanību. Labi, sākam,
3: tā.
2: Jā?
3: Un tā.
2: Saņemamies.
3: Saņemamies. Un tātad es tūlītās pateikšu, kas ir jums jāpasaka. 5 lietas jums būs jāpasaka. Ja to izdarīsiet 5 sekundēs, 100 eiro jūsējie. Un tā. Dzintra, nosauciet 5 pasaules valūtas.
4: Dolāri, eiro, peso, centi. Par agru.
2: Šoreiz mēs... Jā.
3: Neko darīt, kā ir tā ir. Dzintra, paldies! Jā, Dzintra, liels paldies!
2: Tie peso apstājās.
3: Tie peso, jā. Peso
2: rieks. Trīs maz, pamaz bija, taču to varēja tomēr. Tas sterliņu mārciņas un rubļus arī iesakapēt jēnas vēl taču ir. Mēs jau pieļaut, ka arī domājām, ka mēs pieļaut arī tās pirms eiro valūtas.
3: Protams,
2: varbūt
3: arī
2: kādu zlotu ielikt iekšā vai... Vai līru
3: bet,
2: atcerēties.
3: Diemžēl mēs nevaram pārkāpt noteikumus, jo tad mums te gāzīsies visu, ja mēs būtu vienkārši tā cintrai iedevuši
2: kā
3: par
2: pirmai,
3: to,
2: ka jā.
3: Pirmai vienkārši iedevuši sotaku.
2: Viņai jau vēl kaut kas no tiem 300 eiro ir saglabājies, gan jau ne baltai dienā.
3: Un kā mēs dzirdējām, jā, tad iekšējai lietošanai dzintra ņems un nodrukās, cik vājāk.
2: Viņi strādā poligrāfijā.
3: Tieši tā. Labi!
2: Šodien. Šorīt, starp
3: vēl
2: citu,
3: kādreiz.
2: Vēl kādreiz.
3: Tieši tā. Un man pat ir plāns.
2: Labi.
3: Kā mēs to varētu īstenot. Labi. Labrīt.
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Hei! Hei,
4: kas notika? Klausītāji!
3: Klausītāji!
4: Sītāji! Klau, kā te vieta? Atpūties? Nē. Ir sanervozējušies visi, droši vien. Pusi ir sanervozējis. Es otra pusi neko.
3: Jā.
4: Mierīgi.
3: Man tagad ir, mums ir tagad jauns ģimenes... Nu, loceklis tā varētu teikt, jā, mēs iedavām vārdu Ēriks.
4: Jā. Ēriks, nu.
3: Viņš...
4: Gailis atkal.
3: Nē, viņš... Nē, Gailis Stefans, varbūt kādam vajag, tev nevajag šī tāda liela Gaila.
4: Nē, man nevajag.
3: Viņš tāds ir uz... Viņš tāds... Jā, ir principiālais džeks tāds, jā.
4: Jā.
3: Bet...
4: Man pašam savu principiālajā džeku, man ir Rūperts un Bonifācijas pajadiedie.
3: Nu, bet tev varbūt arī Stefans,
4: nevar pietiek.
3: Bet man tā jādod.

0: zāles robots, nu, kas zāles ļauj.
1: Nu, ā.
0: Viņš tāds interesants džeks ir. Tas zāles robots. Man nebija nekad līdz šim bijis dzerīšana pašam ar zāles robotu. No zāles pļāvē.
1: Un?
0: Nu, viņš principā...
1: Ēt no kaķa trauka.
0: Nu, tu tam. Viņš tā pats baigi, tu it kā tev liekas, ka vajadzētu tā darīt, jā, nu, tu tā skaties uz to viņu to darbības. Brīžiem nav visprotams, kāpēc viņš tieši tā ir izvēlējis. Un tad viņš tādā bedrē bija, nu, vakardien
1: sanāca. Viņš tomēr ir profesionāls, tu liecies vienā.
0: Tā ir tur jau tā lieta.
1: Lai nu kurš, nu tas jau nu zina.
0: Nē, nu tieši tā, jā.
1: Nu,
0: tāpēc es arī neko, es esmu okej, jā. Un bet bija vakardien, bija tāds kāzurs džekam, bija iebraucis, viņš tā, nu, tādā bedrītē iebraucis, ne tik ārā. Nu tā. Un tad viņam uzliek latviešu valodu, jā. Nu viņš saka, sāku darbu. Un tad viņš tā paņemās, tad viņš atkal iebrauc palādēties. Skat, viņš atkal skaties, atkal Ēriks fīrējās pa laukumiņu, jā. Viņš tāds. un tad viņam nostājies priekšā.
1: Jā.
0: Viņš tā piebrauc. Okej, okay, tur esi, nu okej, okay. Tad viņš met riņķī, brauc, nu, fīrē tālāk kaut ko citu, jā. Tad viņš, pēc brīdī viņš piebrauc, te pašnā vietā paskatās. Nu, tu esi.
1: Vai viss ir labi.
0: Vai tev viss ir labi.
1: Bet tu arī pa viņu parūpējies. Tagad rudens nāk augsts kādu jaciņu viņam uzšuju vai uz tam gorē.
0: Viņš nevar. Mīnusos viņš nevar. Nu, tā tur dēļ baterijām un tā.
1: Nu, bet vienalga, nu, kaut kur viņam jāguļ būs iekšā tur. Nu, tad
0: viņš jānes iekšā.
1: Nu, jā, nu, tad, jā, tā jau arī būs. Kādu džemperi vai ko.
0: Nu, droši vien kaut kas tāds būs jādara. Bet tā, viņš tā ir tāds interesants. Un kāpēc viņš tieši tā tur to visu to pasākumu fīrē? Nu, tas nav. Tā kā...
1: Nu, vēlēt jau viņš neiet vēl.
0: Nē. Tas vēl pagaidām.
1: Es domāju, to drīz.
0: Es domāju, ka tas drīz viss tā būs. Iekšā.
1: Viņam jau gan nav laika, viņš noliks ātrāk to atkal no uz to saglabāšanu, to biļetenu savējo.
0: Droši vien, jā.
1: Tad piec reizes mainīs. Un ko, tad viņš jau brauks apakaļ skatīties. Pagaidām. Es gribēju pa šito Kulbergu, vai negribēju, ko ne, atbrauks apakaļ.
0: Es gribu pa citu Kulbergu, ne pa to otru.
1: Nu jā, jā.
0: Jā, šitā vispār interesantā pavērot, kā robots, kāpēc viņš tieši tā dara. Tie istabas roboti, kas to istabas lauka, jau arī brīžiem tā dīvaini uzdās. Mūsēs manē, viņš ir tā, man skrīt uz nerviem, viņš visu laiku grib līst iekšā man istabā. Es viņu zinu ārā. Nu, viņš principiāli vien iekšā, saprot? Viņš uzskata, ka viņam tur ir jā... Nu, tas ir, nu... Nē, nu tā ir.
1: Vajag sabļaut ritīgi viņam.
0: Tu var viņam klieks, viņu gribi. Viņam ir pilnīgi pie vienas vietas.
1: Nu, es zinu, ka man miesas sodi, jā.
0: Nu, gan trīs, vai tu zini, ka siksta?

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
1: Radio SVH LV. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
6: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.

Šodien Latvijā debesis pārsvarā būs apmākušās, dienas laikā daudz vietu gaidāms arī neliels lietus. Rietumu dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Arī Rīgā debesis apmākušās iespējams neliels lietus, gaisa iesils līdz plus 14-15 grādiem.

0: 1 minūte pār pulksten 7. 5. oktobrī ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem. Apvienoto sarakstu vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, bet 2:15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, pusčetros ar Nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plānot tikšanās ar partijas progresīviem pārstāvjiem un jauno vienotību, bet vēlāk arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Otrdien plānot prezidenta preses konference par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partijas starpā. Skaidrības vēl nav. Un atgādināšu, ka sestdien Latvijā noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīt balsošanas rezultāti. Absolūtie vēlēšanu uzvarētāji ir apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasniegtais rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunatvieši ar 15, Nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu saņems arī progresīvie, savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, kas attiecīgi nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt līdz šim vairākos sasaukumos pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, kas bija pārstāvēta arī valdībā. Un vakar vakarā apvienotā saraksta līderis un premjeramata kandidāts Andris Kulbergs sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaikus viņš vēl arī nekomentēja iespējamo koalīciju ar līdzinējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, norādot, ka šis jautājums arī vēl jāizdiskutē partijā. Un nesaņemot pietiekamu atbalstu 15. Saeimas vēlēšanās Baltkrievijā mītošais politiķis Aleksejs Rosļikovs un viņa partija Stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko partiju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai vai partija apvienībai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. Stabilitāte iegūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu bez Saeimā ievēlētajām partijām pēc vēlēšanām varēs pretendēt Zaļo un Zemnieku savienību, Mēs maināmu noteikumus un arī partiju Latvijas attīstībai. Vēl par citām aktualitātēm Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briāda ielas krustojumā veikts izmaiņas luksofora darbībā un no šodienas tiks ieviests izmaiņas satiksmes organizācijā. Pašvaldība uzskata, ka izmaiņas uzlabos satiksmes drošību un transportlīdzekļu plūsmu. Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālās parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija Parti Kvebek, kas sola noorganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā vēlēšana favorīta. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Mīhenes alus svētki. Oktoberfest šogad piesaistījuši rekordlielu apmeklētāju skaitu – 7,4 miljonus tā paziņojuši organizatori, un līdz ar to pārspēts iepriekšējais rekords – 7,2 miljoni, kas tika sasniegts 2023. Gadā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Rādio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vecais draugs labāk nekā jauns.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Rādio SVH LV
2: BB Brokastis.
3: Jā, nu ko, melā.
4: Melā.
3: Melā. Berta. Arī.
4: Melā, Berta. Pagaid, tagad tā, mums ir tas koncerts.
3: Koncerts?
4: Jā.
3: Jā.
4: Melnā humora topā mums ir...
3: Koncerts.
4: Nu, viens koncert, das koncert. Der koncert.
3: Der koncert.
4: Varbūt das koncert. Es nezinu, kas viņš ir. Jā. Grupa Kamuflāž pie mums dodās viesos un, nu, domāju, diezgan daudz arī šīs grupas cienītāju. Nevelti viņus sauc pa tad Vācu Depeche Mode savu laiku. Ne, un tad, nu, bija itin krietni hiti daži arī grupas repertuārā. Dižstacijā vēl tagad skan. Tā kā, nu, mēs jau gan esam no tāds no Depeche Mode un Kamuflāža diezgan tālu. Mēs te, mums tie pašiem savi visādi brīnumi. Mēs
3: pašiem savas Depeche Modes ir.
4: Jā, jā. Bet, nu, vienalga mēs tās biļetes labprāt kādam arī dotu. Jā.
3: Nu, cik, nu, labprāt? Protams, ka mēs...
4: Dotu, labprāt. Tieši labprāt.
3: Nu, okay, labi.
4: Un tad, nu, šodien mēs jau iesākām tēmu pavisam nesen.
3: 16. oktobrī viņi būs. Starp jā. Citu, Kamuflāža būs 16. oktobrī.
4: Brīzi.
3: Jā, būs rīdu. Viens 8. vakarā, vai ne?
4: Kurā vietā? Palādījumā. Nu, redz, smuka, omulīga vieta. Ritīgi var izdauzīties. Tā, bet, nu, tagad mums tā tēma tiek ieskicēta jau iepriekšējā stundas nu, noslēgumā. Tas sadzīvošana, hei, laidi, lustīgi dzīvošana, hei, laidi, lūlar. Ar visādām sadzīves robotiem un uzpariktējiem, jā, sadzīves tehnika, jā. Nu, sadzīves roboti, tagad jau vien, aizvien vairāk viss tiek robotizēts, vai ne, un tad tu nobrīnījies, kā tev tas Ēriks tur dzīvojās,
3: Ēriks fīrējās,
4: pa pļāvu, tas ir zāles pļāvēji robotēns,
3: jā.
4: Robotiņš, jā, un viņš, nu, tas nekas jāuztamborē jāk un jāliek, jāieziemo. Bet, nu, tas jau neliedz viņu saukt pie galda, vai ne, un kādreiz, jā, vai televizoru paskatīties, gan jau kā viņš neatteiktos, jā. Kas vēl?
3: Es domāju, ka nē, jo es viņu tā teikt, nu, veco zēn, nu, varbūt, ka nāca ieēst vai ko, zin, pasēdēt, tad pilnīgi mierīgi.
4: Nu, pasēdēt, ko tur ēdīs daudz, pasēdēt, jau viņš labprāt. Tā, kas mums te tagad ir, kaut
3: tad,
4: kas jau jātnāc.
3: Tad, nu, tēmu sadzīve ar sadzīves robotiem.
4: Jā, tefiņš. Redzot, ka tepiķis ir pie sienas, ir robots izdvesa. Man vajag terapiju, jo neredz te nekā atprātīga. Nu jā, viņš ir roka tepiķi pie sienas, jā. Nu, viņš to uztara tādu, nu
3: tas,
4: kā
3: nu,
4: tādu apvainoju, tādu ņirgāšanās, tā ir klāja tādu.
3: Tieši tā.
4: Neredz
3: nekādās. Viņš ir reāli apvainoju.
4: Viņš strādā pēc citiem, pēc gravitācijas principiem, tomēr.
3: Nu, jā, te,
4: vajag foršu, tu jūs jau pie grieztiem pielieciet,
3: sūks
4: jā.
3: Sūks tādu.
4: Kretīni.
3: Tā ir ģirga.
4: Tā arī jā. Sāksies te robotu dumpis, jā. Tepiķi, neredz un te nekā atsprāti. Ļoti labs. Tā, nu kas vēl? Fuf, briesmīgi sūkšanās ar robotu. Modrs izšāvu. Vienu vakaru viņš man izsūdzēja savus grēkus. Nu, tas okei, okay. Kurš tieši? Jā, tad būtu interesanti.
3: Stam citu, arī robotiem ir problēmas ar garmantainajām, ne tikai vīriešiem, vai ne?
4: Jā.
3: Sastrēgst pilnu dvēseli.
4: Ko tā?
3: Sastrēgst pilnu dvēseli, jā, tieši tā.
4: Tā.
3: Du, es domāju, tēma ir skaidra, ai dā. Jā, tad, nu, ķertīklis, sejas grāma.
4: Sakavās ar vistām zaudz.
3: jā, tā varētu.
4: Tā gribēja noēst, taču es ņemu nopļauju maita pa priekšu.
3: Jā, jā, jā.
4: Tas klopi iet vaļā. Jā.
3: Labi. Ķertīklis, sejas grāmata, BB brokastu, mūjlapā, tur pie komentāriem arī liekat tiekšā savu pieredzi, savu sadzīvi ar sadzīvi.
4: Savu atsprātību.
3: Un saviem robotiem. Labrīt!
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet. 7:14. Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV. Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Zinu, vajadzēja satikt un paprasīt.
1: Nē, nē, jā, jā, aizēja paprasīt. To gan es negribētu. Mēs toties gribētu arī šonadēļ jūs aplaimot ar sadzīves pakalpojumu Tresta labumiem.
0: Un mums ir viens izcils labums, mums pētējā mūsu draugs sarūpējis, ko ielikt plauktiņā, pēc tam, nē, nē. Stūrītī viņi var nolikt.
1: Grīdiņā ielikt,
0: nolikt uz grīdiņas. Grīdiņas nolikt kolsā.
1: Jā. Kaut arī, nu jā, pēc tam par to vēlāk.
0: Jā.
1: Tātad kas tas ir? Nu, kas pa grīdiņu dzīvojās?
0: Nu, kas pa grīdiņu dzīvojās? Nu, putekļi sūdzēs pa grīdiņu dzīvojās. Un mums ir,
1: kā tāds maz bērns krustcelēs?
0: Mums ir viens brīnišķīgs piedāvājums. Jums tikt pie putekļi sūdzēja miele.
1: Jā.
0: 1, 2, 3, 7, 7, 6, 9, 0. Viņam pat izskatās ir savs telefons.
1: Mielīte ir savs telefons.
0: Cat and dog. Viņš ir draudzējās ar kaķiem un suņiem. Piemērots sausajiem ati darbību līdz 5 minūtēm. Uzliec ilgums. Nu, tur gan jā, 200, tas ir, nu, kāds 3 stundas būs jāpalādē. Higienas filtrs viedā elektriskā birste. Elektrokompakts suka tikai 3 kg un jā, nu 3 kg tikai es varu johaidīs. Klus digitālais motors. Vienīgais zin, kas ir, es tev izstāstīšu šitiem te putekļsūdzējiem, man arī tāds līdzīgs ir.
1: Jā.
0: Ne tieši miele, bet drusiņ citādāks. Viņiem ir viena problēma.
1: Nu, nē, pa problēmām.
0: Nē, es tev izstāstīšu, kur es tev, nē, to es izstāstīšu.
1: Nu.
0: Viņiem ir tāda zila gaismiņa. Nu, jā. Tā, kad tu, kur tu brauc, tu
1: jā.
0: Redzi.
1: Jā.
0: Un izrādi, tu tā skaties uz savu grīdu. Nu, tīrs, kas tīrs, ja?
1: Jā.
0: A kā viņš iet ar to zilo gaismu, tu redzi visu, ka tur nemaz tik tīrs nav.
1: Jā, nu skaidrs.
0: Tā kā pēc tam viss paliek precīzi. Super, jā, tātad ļoti labs putekļu sūcējs no mieles. Nu, un, protams, pērkot AIG Electrolux miele, Henner, vēļas mašīna, vēļas žāvētāji, dāvanā putekļu sūcējs. Turpinās arī ir loterējā Haier un Candy tehnika pērkot čeki piedalās loterējā. Nu, un vēl visādi labumi un tas viss pētējā Dāmbiela 3A vai visa informācija arī internetā www.pta.lv.
1: Labumi un šlabumi. Jā, un jā. Mēs arī no jums kādu šlabumu gribam sagaidīt, jo jūs jau jūtat visiet uz to, ka mēs šodien visas tehnikas pasludinām pa tādiem kā draugiem un ģimenes locekļiem. Un varbūt tad jūs mums varētu sūtīt bildes, kā
0: no ģimenes albuma.
1: Ģimenes albuma, jā. Jā, kur jūs esat ar savu, nu, iepriekšējo veco godājamo putekļu sūcēju, kā viņš kopā ar jums dodās pastaigā vai iet pa parku.
0: Ģimenes godībās, bērnības svētkos.
1: Varbūt viņam ir arī savu vietiņu otrajos mežā. Varbūt arī.
0: Kāpēc ne? Kāpēc ne?
1: Jā, jūs.
0: Ok, kastīties blītā.
1: Varbūt viņš
0: ir kremēts. Turpat dārzā.
1: Nu jā, tad
0: pierakts.
1: Iepriekšējais jūsu putekļu sūcējs, kā ģimenes loceklis, pirms jūsu ģimenē ienāk jaunais mielītis.
0: Tieši tā. Jūs savu veco raķeti. Guldīs.
1: Saturnu.
0: Esat
1: tā nojājis.
0: Bitjāzu. Jā, esat tā nojājis, ka viņam ir vieta sen jau otrajos meža. Vai vienkārši?
1: Dārzās ir bābeli. Jā. Nu, labi, tas tā, bet, nu, tieši viņa tā kopdzīve, tās ģimenes albuma bildes ar veco putekļu sūcēju. Tos mēs sagaidām Radio SVH LV sejas grāmatas tur tai sadaļā zem pieteikuma šīs te akcijas.
0: Pagaidām ir tāda bildīte, ka mēs uzaicināsim arī video.
1: Jā, ne? Mēs paši arī tur draudzēsimies ar mieli.
0: Tieši tā.
2: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
1: P.
3: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna holē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
7: Paga, vai mēs runājam par sportu?
6: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
7: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Jā, labrīt, labrīt.
1: Kaut kāds šitas te Kašpirovskis esot izlīdzis atkal ārā Krievijā.
2: Jā.
1: Parādījies, jā, jā.
2: Nu, bet tur tas loģiski, ka viņiem... Ka
1: tur tagad īstais laiks, tur lādēt burkas atkal. lai uzvara ir mūsē, jā, vai ne, jā. Viņē, jā, uzlādē burkas, jā, vai kaut kā tur, vai kasetes izdod atkal.
2: Kasetes,
1: tur vēl rakstīts bija apakšā, ka pēc pārrakstīšanas rezultātā var zaudēt daļu no sava spēka. Nu, ja tur ir otrais ieraksts, tad, nu, tur, nu, jābūt oriģinālai kasetei, tikko tu pāraksti, nu, taču cilvēki jau bija taupīgi, kaset tomēr rubli kaut kādu maksāja, vai ne, un tad taupot pārakstī viens otram, bet tur bija tāda piezīmīta, nevis tas, ka, nu, ir tā kā uz cigaretēm, ka šitas kaitīgs paliks akls, jā, bet tur bija rakstīts, ka te var zaudēt, nu, pārakstot var zaudēt daļu no spēka. Biedarbības spēka, nu tā. Tā kā vajadzēja pirkt oriģinālu.
2: Cilvēki arī tic un
1: tur tic,
2: palīdz, nu, tā, taču... Nu,
3: Krievijā daudz ko tic, un mums jau arī ticēja. Arī gan jau, ka mums arī bija kaut kādu burku lādētāju. Es gan tā personīgi nevienu nepazinu, bet tā, ka runāja, ka jā, interesanti, tā kā biški labāk palika. Reku, te bija tā kā
2: sestdienas
3: tā kā kauli sāpēja, vai kas, un tā pasēdē.
2: Sestdienas pasākums ļoti uzskatām parādīt, cik cilvēki tic šitām te...
1: Kam?
2: Nu, tām muļķībām, ko tur sarunā, ko tur ir runāja pilnīgi oficiālos mēdījos, gāja runāja. Nu, tās muļķības.
1: Kādas muļķības?
2: Nu, ko solīja, nu, kad viņi to varēs izdarīt.
1: Nē, un nu, bet, varēs, nu, paga, kā, nu, paga, nu, bet zemākais apmeklējums, tad jau laikam tomēr...
2: Nē, nu, paga, bet, nu, tu tomēr tā masa ir pamatīga, nu, beidz,
1: nu, pusīte, nu.
2: Puse, un no puses...
1: Nu, bet,
2: puses... paga,
1: nu, bet tā tik vēl trūktu, ka atnāktu galīgi 20% no iedzīvot.
2: Nu, tas tā kā būtu tā kā godīgi.
1: Jā.
2: Nē, nu tā kā ir
1: 14.
2: Faktiski, teiksim, tādu kaseti izdot ar šitādēm te
1: priekšvēlēšanu pūšļošanu.
2: Jā, kāpēc neviens to viņiem nav izdevis kaseti?
1: Vēlēšanu šarlatārismas.
2: Paskaties, nekur ir ideja. Nākošām vēlēšanām. Izlaiž kaseti vai kompaktdisku.
1: Jā. Un tā arī paraksts, ka zaudē solījumu, spēks zaudē ar katru pārakstīšanās reizi.
2: Jāpērk, lai nekopē.
1: Jāpērk ir fiziskais nēsātājs uz muguras.
2: Jā, tieši
1: uz
2: tā.
1: Uz muguras nevar straumēt pa straumē. Vispār nestrādā, nedarbojās. Vajag nopirkt ritīgi merču tādu, krekliņi, bet... Visādi ŽP kvadrātā, vod, kas, nu, kā tur to partiju
2: sauc. Stabilais,
1: jā. Un tad, kā krekliņš, zažigālka, un...
2: Sargocīt kasnīt arī.
1: Un tad tas kasete ar solījumiem. Nu?
2: Cepurītis, jā.
1: Cepurītis.
2: Jā, paskatījā.
1: Nu, tās ir vēsturis.
2: Nu, labi, šīdais izgāzās, mūsu pasākums izgāzās, tāpēc, ka mēs normāli neiem, mums vajadzēja beigās tiešām izdot kaseti. Vai ne?
1: Gaid, ka tev parādīs. Oh! Jā, tagad to darīs pilnīgi citi. Nu, to...
2: Jā, Zieču
1: to, kas tev galvā.
2: Žēl, ka Zieču netika.
1: Tāpēc viņš sapura atstāja kabinetā.
2: Bet tu zini, tas aplauziens ir baigs. Nu, tur taču cilvēki tiešām ar paties, nu, tiešām bija nolēmuši tā ritīgi safenderēties, ja? Un tas aplauziens, ka netiek, un nu, tas ir tomēr baigi, vai ne?
1: Bet ir jau atkal citiem forši, tiem nu, kā viens latviešu tautas domātājs no Liepājas izteicās, nu, dabūjis tas spāņu, tas... Nu, spāņu tas politiķis. Nu, Latvijas spāņu politiķis.
2: Kurš
1: ne Gobziņš, ne Gobziņš, nu, līdzīgs uzvārds.
2: Jā. Gāburta, jā.
1: Gāburks. Gāburks vērsis.
2: Viņš nevajadzēja viņu piesaukt, viņš tu līdās mums metīsies
1: visu. Nekas. Nē, to jau, un tas Liepājnieks stāstīja, ka viņš ir dabūjis to... Pagaidu, viņš...
2: Ne, viņam, nav.
1: Viņam nav neko viņš dabūjis, bet principā jau viņš gribēja un gāja uz to divi. Nu, 2%, protams, kad tu dabūji to finansējumu.
2: Jā, nu tad ir...
1: Un tad tu vari savu... Tad tu vari...
2: Nu, pa ko ēst?
1: Tad tu vari kaut kā Spānijā dzīvot, piedziedājot.
2: Tiesi, vai ne? Arī, nu, jā,
1: un tad... Un tev nemaz nevajag, nedod Dievs, ka tev piecinieku ietaisīs. Protams. Tad tev būs jābrauc šeit un jāstrādā, katru nedēļu jāiet. Protams. To jau viņš negrib, viņš grib uztaisīt to šumu, to troksni, to fiestu, lai var pēc tam taisīt ciestu pa tiem piemaksājumiem. Un tā katru gadu dabūt.
2: Un liela daļa no tiem, kas tagad ir arī virs tiem pieciem, nedod Dievs, tu tiks iekšā valdībā. Nu? Ja tu tiec koalīcijā. Nu, iedomājies, ja tu esi pirms tam sasolījis, tantes ēdīs pavelti.
1: Jā.
2: Bērnus vedīs ar mašīnu uz bērndārs, jā. Nu, visiem izoperēs aklo zarnu.
1: Jā.
2: Jā, nemirs vairs neviens.
1: Jā
2: saprot?
1: Aklie paliks redzīgi.
2: Jā, aklie paliks redzīgi un nāks no debesīm kritīs zīves.
1: Manna,
2: zīves
1: griķu biesputra.
2: Griķu biesputra kotletēm. Tas šitais viss nāks.
1: Ar podļīvku.
2: Ar uzlējumu. Jā, to, ar to, ar to
1: balto
2: mērķi. Ar sīpoliem.
1: Bešamel. Tā ir bešamel.
2: Bešamel mērķi. Tas viss nāks.
1: Jā.
2: Un saprot, mēs...
1: Un tagad, jā.
2: Un iedomājies, un kas ir tā mērkaķa auditorija tajā brīdī? Skaidrs, ka tie ir, nu, viņi to arī gribēs.
1: Jā.
2: Un tagad tu tiec pie varas, un viņi atnāks.
1: Jā.
2: Viņi zinās, kur tu dzīvo ādažos, viņi atnāks. Un no, viņi teiks, nu, kur ir?
1: Kur ir mērķis, bešamel mērķis?
2: Kur ir mana mērķis un griķu biesmutra, kur ir?
1: Jā.
2: No, un, labi, okei, okay, kotletes.
1: Un neredzēs ar to vienu finieru acu arī. Nav,
2: jā, tu es neko neredz, vai ne? Kur ir?
1: Jā, tā es.
2: Nē, tas ir tā kā, labi. Tur viss ir pirms tam kārtīgi izdomāts.
1: Nu jā, bet daudziem atkal būs jāatbūst atkal zaudētās iemaņas, jāatgriežās kaut kādās vecvietās.
2: Tas gan traks.
1: Lisbauskas jau vakar būs klātbrūk.
2: Lisbauskas gribēs par sportu stāstīt tagad.
1: Gar un plašs.
2: Nu, kādam būs jāiet ar traktoru braukt un tā, nu. Es pat traki. Ir tāds pārmaiņu laiks, jā.
1: Jā.
2: Atkal citiem atkal būs jāliek, nu, taču daudz jaunie, jaunienācēji.
1: Jā.
2: Tiem būs jāliek nost, tad būs jāīrē Rīgā dārgi dzīvokļi kaut kur, jā.
1: Jā, tāds fukšu balda viņiem.
2: Fukšu balda, tagad nezinās, kā traldināt to naudas, to lielo algas, kas nāks, vai ne? Tā kā, jā, tur būs ko darīt, vai ne? Un žurnalistiem būs ko darīt, un visiem būs ko darīt, viss kostu kur kā. Vai ne? Labi, labrīt, pirmdienā.

0: Klau, tev nelikās dīvaini, tad, kad tu gāji uz tām vēlēšanām, tad... mēs taču atceramies, mēs gājām iekšā, jā, mēs... Jā, es arī tajā pusē, kur noticēju arī, nu tā kā... Ko mēs iepriekš runājam, kad visām tām muļķībām taču noticēju. Pusi tauta noticēja, un nu, es tā skaitā.
1: Un?
0: Ja? Nu, mēs... tā kā es arī loss.
1: Nu, un tu nu, gāji iekšā.
0: Nu, jā, bet labi, es gāju iekšā, un tu biefiksēji. Tajā brīdī, lai viņi saprastu, ka es esmu tiešām leģitīms šim te pasākumam, noskanē tavu personas kodu. Nu, to aplēt. Nu, vienalga, vai tā ir pase vai ID karte, ja? Noskanē.
1: Un ko tu gribi no tā tev atkal?
0: Es šī gadījumā, tad man ir tas jautājums, kāpēc tajā brīdī nevarēja noskanēt arī manu, vienlaicīgi arī manu izvēli? Kur ir problēma? Kāpēc jāspērē papīrs? Ja jau reiz tā pats skanē, tad viņam ir aplikācija. Viņam tajā brīdī ir aplikācija. Viņš man, tie ir mani dati tajā brīdī. Viņš konstatēja, ka es esmu, nu, tā kā, kas es tāds esmu? Viņš ir noskanējis man personas apliecību, un tajā brīdī turpat viņam viņš iedod to savu aplikāciju, un es izvēlos pa šitiem, nospiežu vēl vienu podziņu, viss. Es nobalsoju.
1: Nu, jā, bet nevar zināt, tu jau pēc 13 minūtēm mainīs savu lēmumu. Nu, re, kā cilvēki pa 3 reizēm mainīja.
0: Tāpēc, ka viņi gāja citā dienā.
1: Bet vienalga, tev...
0: Nu, tā saglabāšana, tas ir jāizbīst.
1: Tu jau vari līdz urnai

0: vēlēšanu komitejā pa kaut kādu funkcionieri.
1: Nē, nu tos vajag vispār ārā. Nu,
0: nē, to tu pats iesi. Tad tu
1: iesi nākami. Krāniņu un
0: pēc četriem gadiem tu iesi tur valdīt.
1: Nē, es jau varu iet jau rītā. Tāpēc, ka tā tie nav vieta, tie nav vēlēti amati. To izdomā, kāds izdomā, iedod kādam savajam darbiņu. Nu, taču, nu, Andri, nu, beidz, nu, tas ir skaidrs.
0: Jā. Man negribējās jau pirms tam visu šito runāt, tagad tu man vilks vēl divas nedēļas.
1: Nē, nē, nē, nē, viss ar to mēs arī šodien beidzam.
0: Kas tur, nu, tagad?
1: Šito es tiešām nesaprotu. Ja jau reiz tu tajā brīdī skanē, tātad jau ir... Tur viss notiekās, tā kāds esmu, viss sēž un viss iecirkni sēž un gāja to ziņu, ka viņiem piezvanīs un pateiks, tagad var sākt skaitīt. Ir jau viss ir čupās salikts, vēl nedrīkst. Nā, tu neredzēji, ja? Bija tā, es to redzēju tiešraidē. Rāda mēs, viss sēž, gaida, ka tu... Čakarēs mazēns. Nu labi, viss pietiek, viss beidzā, viss. Par šito viss cauri.
0: Nu, tā paldies tiem.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vēl man prasa mammai. Jā. Labi. Jā.
1: Tā, šodien mēs esam sākuši jaunu dzīvi. Visi. Jā. Pilnīgi visi, jā.
0: Jā.
1: Jā, jā, un restarts bijis lielais, vai ne?
0: Mēs taču teicām, ka mēs nerunāsim par to.
1: Mēs tikai pateicu lielais restarts, un mēs dalām kāpostu. Mēs dalīsim šoreiz. Tas nebūs populistisks lēmums. Tas būs īsts, paties, praktiski. Nē, vēlāk.
0: Okay.
1: Tātad vienreiz jau mēs neiedomājam.
0: Neiedosim pirmā, vēlreiz šorīt.
1: Varbūt vēlreiz. Jā, mēs kaut kad vēlreiz. Varbūt šajā stundā vēl paspēsim. Varbūt nākamajā. Kas to zina? Tā kā gaidiet, jā. Mums divu mēnešu akcija ir sākusies.
0: Ir startējusi, jā.
1: Jā, tas tā. Kurš vēl nezin, ko tas nozīmē? Nu,
0: neko pašvainīgi nesatās.
1: Atcerieties ērnu. Lai pagājušo.
0: Jā, paskatieties, kas jums ir ietetovāts.
1: Jā.
0: Uz vēdera.
1: 5 sekundes.
0: 5 sekundes, 5 lietas. Ja 5 lietas, 5 sekundēs.
1: Jums ir zils, sarkans, zaļš, melns, balts. Nu. Nosauciet 5 krāsas.
0: Tur bija tā, ka ērnu, ka bija ka pastiep un tad sita, ja?
1: Kur?
0: Nā, tur bija pa to ātu ādu.
1: Kur? Kas tie?
0: Nu, atceries ērnu. Nu, tas bija uztetovēts viņam tajā stāstā. Un
1: es neatceru.
0: Un tur bija tā, ka pavilka tā siena, pavilka to ādu un tad cirta. Nu, tā, lai ritīgi paliek zilums.
1: Jā.
0: Nu, tā kaut kāda. Nu, labi. Nu, ko mēs te runājam, tad vēl zinzīm, par ko mēs te
1: nu,
0: runājam.
1: Nu, te nevaram saprast arī paši. Ne, bet tas, kad būs kādam iespēja ne tikai mūsu laikā, bet arī pie magoņa sēkliņas, un, ja, es saprotu, varēs vinnēt.
0: Protams, jā.
1: Un ar dišstacijā aizies simtnieki rūgdami, vai ne, tad, nu, tā lielā...
0: Tas nu točnē.
1: Lielā akcija ķer kāpos divu mēnešu garumā ir sākusies.
0: Labrīt! Brokastīs! Nu, šitā laba dziesma. Varam sintizēt.

0: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Gālantes talanti LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā debesis pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz vietu gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, pūšot mērenam dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz plus 14,15 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem, apvienoto sarakstu. Vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latvijas pirmajā vietā, bet 2:15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem. 3:30 ar Nacionālo apvienību, savukārt rīt no rīta plānota tikšanās ar partiju Progresīvie, vēlāk Jauno vienotību un vēl pēc tam ar Saimes priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference ir plānota rīt par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu partiju starpā. Pagaidām vēl skaidrības nav. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saimes vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti absolūtie vēlēšanu uzvarētāji. Apvienotais saraksts, kas iegūši 41 Saimes deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sniegums Saimes vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15, Nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem, savukārt jaunajai vienotībai 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, to ieguva progresīvie un 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu politiskā spēka pastāvēšanas vēsturē, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saimā. Vakar vakarā apvienotā saraksta līderis un premjeramata kandidāts Andris Kulbergs medijiem sacīja, ka apvienotais saraksts neveidos koalīciju ar partiju Latviju pirmajā vietā un tās priekšsēdētāju Aināru Šleseru. Vienlaiks viņš vēl nekomentē arī iespējamo koalīciju ar līdzinējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību, norādot, ka šis jautājums arī vēl ir jāizlemj partijā. Un 15. Saimes provizoriskie vēlēšanu rezultāti apliecina, ka vēlētāji ir nobalsojuši par pārmaiņām, bet ne radikālām. Nākamo koalīciju teorētiski var izveidot jau divas partijas, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība, taču tai būtu mazs pārsvars, tādēļ reālākais koalīcijas scenārijs ir 3 partiju koalīcija, tai piepulcējot arī Jauno vienotību, tā līdz šim vērtējuši paši politiķi un arī politologi. Neseņemot pietiekamu atbalstu 15. Saimes vēlēšanās Baltkrievijā mītošā politiķa Alekseja Rosļikova partijas stabilitātei zaudējusi iespēju turpmāk saņemt valsts finansējumu. Politisko organizāciju finansēšanas likums nosaka, ka valsts budžeta finansējumu piešķir politiskajai partijai, par kuru pēdējās Saimes vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāji. Bet šajās vēlēšanās stabilitātei gūsi 1,99%. Uz valsts finansējumu pēc vēlēšanām bez Saimā ievēlētajām partijām varēs pretendēt arī Zaļo un Zemnieku savienība. Mēs mainām noteikumus un Latvijas attīstībai. Līdz šodienai finanšu grūtībās nonākušajiem Amber Latvijas balzāms jāizstrādā un ar kreditoriem jāsaskaņo tiesiskās aizsardzības plāns. Šis plāns aizsargā kreditoru intereses un ļaut uzņēmumam darboties tālāk, tikmēr pats uzņēmums veic izmaksu optimizāciju un daļu produktu jau ražo Lietuvā. Par to plašākā materiālā šodien vēsta sabiedriskais medijs. Vēl ārvalstīs Kanādas Kvebekas provincē šodien notiek reģionālā parlamenta vēlēšanas, kurās varētu uzvarēt separātistu partija. Partija Kvebekas soli norganizēt neatkarības referendumu pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa prezidentūras termiņa beigām. Un virkne nesen veikto aptauju liecina, ka tieši šī partija ir galvenā vēlēšanu favorīte. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Labi! Te instrumenti.
4: Mosties, rosies un celies augšā. Šī būs superīga diena.
3: Jo?
4: Tu klausīsies Radio SVH LV.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Tā, Melnā humora tops un divas biļetes uz kamuflāžu koncertu. Jā, kamuflāžiņš būs palādījumā 16. oktobrī. Nu, mums ir tā iespēja visu nedēļu jūs aplaimot ar pārbiļetēm, jā. Pārbiļetes es iedevu, jā, tā būs. Bet mēs šodien spiežam uz robotiem, uz sadzīves robotiem, kurš saucās vienalga Sarmīte Ēriks vai
4: Vitolds.
3: Vitolds un Genādijs, un tad nu, viņi jau ir tādā ģimenes locekļu statusā, un nu, tad sadzīve ar sadzīves robotiem. Un paskatīsimies, kas mums te bija. Vilis Putekļs sūcēja robotu pārtaisīja par gaļas mašīnas robotu. Kopš tā laika vairs nav manīts. Jā. Vairs nav manīts, jā. Nu, kas te vēl? Tad nu beidzot pašaizvietotāji robots. Tavā vietā viņš apmeklē visādas stulbas pulciņas, futbolu, kori, iet uz randiņiem, tam līdzīgi. Tu tajā laikā mierīgi var kaut kur atspūsties, pasēdēt telefonā vai pie televīzora. Tā. Nu, tas man patīk. Redzot, ka tepiķis ir pie sienas, robots izdvesa. Man vajag terapiju, jo neredz te nekā asprātīga.
4: Rudīti vēl knapi uzsilus, bet robots jau dodas uz uzlādi. Nu, tas tāds pavārks robotiņš, jā.
3: Nu, zāles pļāvējām uz ziemu, vajag sagatavot sienu.
4: protams,
3: jā. robots tā grozījās smuidra priekšā, ka nopelnīja naudu aiz biksītēm. Tad viņam ir arī biksītes. Nu, labi.
4: Nu, pie svētku galda vienmēr sēž un iepļauj arī zāles pļāvējus. Protams, jā, loģiski, vai ne?
3: Robots kaķi kasts tīrītā, visā tāds ir, viņš ļoti grib sudīti. Viņam apnicis tie kaķi sūdi.
4: Tieši,
3: sunīt, kas normāli izviet pats ārā.
4: Tev neinteresē ne rokas bumba, ne hokejs, pateica robots. Jā. Un aizgāja prom.
3: Un robotam bija laba balss, nu droši vien baritons. Un tagad Alberts, nu viņš korī, viņš tagad dzied vīru korī. Alberts viņš ir. Labi, darbojieties, manuprāt, ir ļoti labs sākums un nu, beigas būs kaut kur pēc stundas.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā. Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
1: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga bez piedevā.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Karlas remonts, Karlas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Karlas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Karlas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Karlas remonts, Karlas maiņa.
9: Very Cool People spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very Cool People spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
11: Kas ir vēderā, tas ir mans.

0: rīt stūbai. Jā, rīt stūbai šodien dar vienu atraktīvu bandu, kur nu, ir pārsāk gan angliski dziedoša, vai ne?
1: Jā.
0: Bet, nu, cienot klasiku, mēs arī viņus rekomendējām. Big L and the Jokers, jā, koncerts.
1: 3. novembrī. Šajā gadā, 2019. VF kultūras pilī.
0: Jā.
1: Lūk tā.
0: Tāds rockabilis nu, un oldies klasika.
1: Viņiem izrādi rudens tūrīt iet vaļā. Viņi būs gan Liepājā, Mārupē, Rīgā, nu jau pieminētajā VF kultūras pilī, Kuldīgā, Madonā, un tad arī vēl Sigūdā. Tā kā ķeriet. Ķeriet, jā,
0: ķerkat,
1: jā.
0: Ar visām savām ķerkatām ķeriet, bet, nu, galvenais tas līderis, protams, ir pats lielais Els, jeb Aldimants, Aldirdas Šuminskas,
1: jā,
0: un, nu, viņš ir ārkārtīgi kolorīta persona, protams, ļoti bieži izmanto dažādas vokalīzes savā, nu, viņš bez teksta palikt nevar nekād, jo tā viņš uzlaiž dīvdā, un kā viņš māk,
1: vai ne?
0: Nu, es domāju, ka tādā rockabilly variantā arī mēģināsim strādāt šodien, un gaidām no jums lūk šāds tajā dīvdā, dūbāpus, un tāds ritmisks foršs, lai mēs varam, nu, pateikt, kā arī mums ir savs Big L's, nu, vai mazais L's, jā. Nu, protams, ir jau klāt, lūk, Jurģis, bet, nu, diez vai to varēs tā izdziedāt, nu, paklausīm.
2: Pārējais var palikt zem
0: tīlta. Jā, pārējais var palikt zem tīlta. To mēs zem tīlta arī paliekam.
2: Mazais L's.
0: Nē, šitas te mazais L's.
2: Mazais L's. Mazais L's. Esi mazais.
3: Pilikties, rezidēties. Atņemties, lai dalītos.
1: Ā, nu jā, labi, tas tā latviskos.
0: Tā, var arī tā, bet var bez vārdiem, var vienkārši.
4: Rambadūze, džakabūze.
0: Džakabūze, makabūze.
1: Džakabūze, jā.
0: Labi, tādā garā, tādā 2-8-6-0-0-9-0-0. Un balstiņu, dodat balstiņu.

0: kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā, sakarā ar to, ka mēs rīt stulbajā dodam biļetes uz Big L and the Jokers, un šorīt mēs mazliet pabubināsim, padudināsim, rokabilizēsim to jūsu vokālu. Redzēs, kā sanāks aptuveni šādi.
3: Čikla kūka, klakūcika, mūka, mūka, kūka, klikikia, pauki, kriki, rika, kūku, kurika, čik man būt, čik man būt, čikla kūka, kūka.
2: Čik man būt, dies, tev jau tā dzintara, čik man būt.
4: Čik man būt.
2: Čik man būt. Jā, nu, okei, tad ir sievietes.
5: Ela dēns, ela sobi, nu mani nepresu, nīnā, nīnā, nīkosu, un mani korasu, važot, ando važota, nu bāci, ātu, ātīs, ātīs, pasu.
2: Es teiktu, ka perfekti klausies.
4: Tas bija labs, jā.
2: Nu, tā došai nav pati Ilze, bet, nu, viņas, kā saka, nu, kā to teikt, dzīvi, atvase, bet ļoti labi, jā. Modris?
6: Dibidibidī, lentiņu magnetofons.
2: Magnetofons, dibidī magnetofons.
4: Lentiņu magnetofons, lentiņu magnetofons.
7: Jābādābādū, oslicēdīs tikai bumbu.
2: Adu bulti, ļoti labi, dies tu tādā. Jā, bet nu, bulduri, du bulti bija labāk dies, bet forš.
8: Parād savu L un nestādīšu XXL.
2: Nu jā.
4: Oh, jā.
2: Bet tāda laba pašdarbība ir laba pašdarbība. Jā, tā. No. Profesionāls snieguma, protams, bet ļoti aizrautīgs bija, kā izrādās Ilzes dēls Toms, ja. Nu, manuprāt, nu, dosim šodien jaunai paudzei, vai ne, arī biļetes viņš ir nopelnījis ģimenei, nu, šits smukas.
5: Ela dēns, ela sobi, nu mani nepresu, nīnā, nīnā, nīkosu, un mani korasu, važot, ando važota, nu bāci, ātu, ātīs, ātīs, ātīs, pasu.
2: Daudz gadu tur nav, ja?
4: Bet, protams, jā.
2: Bet, okay, jau ir potenciāls.
4: Nē,
2: ir okay. Tātad Ilze saņem, Toms, pareizāk sakot, saņem divas biļetes uz Big L and the Jokers, jā? Jā. Nu, bet agrim, protams, paldies, bija jau, nu, profesionāli, protams. Labi, protams.

0: Nekontrolēta surīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk.lv.
2: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini picas ar sieru un desu 360 grami 3,59, kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29, kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
4: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikuma radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: kāpostu, ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Jā, saņēmu lielu pasūtījumu, bet trūks naudas izaivielu iegādēji. Jā, vajadzētu norēķināties ar piegādātājiem, bet visa nauda iesaldēta noliktavā. Jā, gribētos ieguldīt biznesa attīstībai, bet piķis nepieciešams arī uzņēmumu ikdienai. Izklausās pazīstami. Erst Finance var palīdzēt šos jā, bet pārvērst jā un ar īstermiņa aizdevumu, iepirkumu finansēšanas pakalpojumu vai līdzingu saki jā jauniem pasūtījumiem, jaunajai tehnikai un uzņēmuma attīstības plāniem. Mēs zinām, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc izskatīsim tavu pieteikumu ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzin vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tā. Nu ko, jāņem ciet kārtējais zvanītājs. Mēs šorīt jau sākām spēli ķer kāpostu. Noteikumi tie paši, kas 2025. Gadā.
3: Tad, Dzintra bija, ja, kas nedabūja.
2: Dzintra. Pirmā dalībniece jau mums par... Nu, gribējās tā, lai pirmais tomēr vinnē tos 100 eiro. 100 eiro 5 sekundēs. Jā, jums 5 sekundēs būs jānosauc kaut kā 5 priekšmetī, 5 parādības, 5 lietas, 5, nu, 5 kaut kas. Jā. Tas nav nemaz, protams, tik viegli. Nu, tad zvaniet, ja man tiet, nu, kur šito. Jā. Halo!
4: Labrīt!
2: Labrīt, kas?
4: Leonīts.
2: Leonīt, nu tu varbūt būs, tev būs tas gods pirmajam vinnēt simtnieku.
4: Mēģināsim.
2: Tātad, zini, noteikums pagājušajā gadā jau piedalījies.
3: Tātad, Leonīt.
4: Bija, piedalījies, jā.
3: Leonīt, vienīgais, tas, nu, tu atceries tā schēma tāda, ka ja tu tagad izcels to simtnieku, tad mēnesi uzrādīšu.
4: Zinu, atceros to, jā.
3: Klau, un tagad tā šteli tāda, ka tev būs jānosauc 5 profesijas.
4: Profesijas 5?
3: Jā, paga, stop. 5 profesijas, bet tas nav viss, jā.
2: Pagaid, tu tur...
3: Nē, nu kā, vienkārši, lai bišķiņ pirmajiem piepalīdzam, nu tā, jā, lai vismaz. Ne.
2: Nu, tev pārmetīs to.
3: Nekas, lai pārmet.
2: Labi, bet, nu, cerams, tu mūsu nepārmetīsi, Leonīd, attaisnosi.

0: piecas.
1: Četras jā. Bija. Lai, mēs zaudējām.
0: Ķēpa.
1: Ķēpa. Ķēpnieks.
0: Un ķiķelis.
1: Un ķicenizātors.
0: Ķicenizātors, jā.
1: Un ķavārs.
0: Un ķīzika skolotājs.
1: Ķīzika skolotājs, jā.
0: Ķīzika, jā.
1: Nu, ko, draugi? Re, mēs jau divreiz izspēlējām un abas reizes nekā...
0: Viss paliek mums, normāli.
1: Paliek mums, jā. Nu, nekas...
0: Ne, nu, kad nekas mums tur nepaliek.
1: Nekas nepaliek. Ne,
0: mums tur kaut kas nekā...
1: Jā, šī spēle arī dižstacijā. Es nezinu, vai mūsu kaimiņi jau
0: tas
1: palaiduši.
0: Tas mums neinteresē galīgi nemaz.
1: Jā, un, jā. Nu, bet mūsu stacijā interesējošie personāži arī veiks šo procedūru. Maglēm sēkliņi ieskaitot, jā?
2: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
3: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
2: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: dziesmu par vienīgi tu. Vine tu bija kādreiz. Indiāņu virsēt. Jā. Nu jau sen, tas pavisam sen liekas tās vēlēšanu kaislības jau aiz muguras. Un pavisam sen sestdien, 3. oktobrī, bija arī vinila diena vagonu, tajā vagonu kvartālā, vagonielas kvartāliņā, tur ļoti smukā vecā pagalmiņā. Laiks bija brīnišķīgs, ārkārtīgi silts, saulains. Daudzi no tirgotājiem bija izvietojušies ārā, citi bija iekšā. Uzstājās arī grupa Rūsa, prezentēja savu vinila albumu ar mazu tādu. Nē, viņiem tāds pusakustisks koncerts, tāds. Viņiem bija ģitāra, bass un dažās dziesmās klavieres piespēlēja.
1: No.
0: Kints Šilinskis.
1: No, bet...
0: Rūsā, jā, uzlaida. Jā. Tā kā tā bija tas, forši tāds, omulīga gaisotne un daudz vinila plaša. Ne tikai CD arī ļoti daudz tika pārstāvēts. Nepaskatījos gan jau, ka kasetes arī bija kaut kur tā vējās iemīļotās. Nu, katrā ziņā tā man tāda reize gadā ir ārkārtīgi tāda... Svētku diena, svētku, pa svētkiem parasti iznāk iztērēties, tad nu es arī tā ritīgi atpogāju, bet bija kaut kas arī dāvanā. Pa velti saņēmu albumu, latviešu grupas krāsa albumu, grupas krāsa dalībnieks pienāca klāt un uzdāvināja man savu albumu, tikko nesen izdoto 26. gadā, krāsas nav nekādas uz albumu, viņiem vispār albumu noformē visi melni balti, kaut arī grupa pats saucās krāsa, nu, acīm redzot spiediens visu uz mūziku, ka tā būs krāsa. Bet es nosauku to mūziku ar tādu diezgan melni balti, tāds alternatīvais roks, mūsdienīgs, protams, balstoties uz senātnes dogmām, jā, bet pats vinils, tas gan rozā krāsā. Nu, un atļaušos no šī albuma atskaņot arī vienu dziesmu, kas, es viņu nevaru neatskaņot, dziesa saucās Salkrasti, jā, tādēļ. Albums Samierināšanās mehānisms, grupa Krāsa.

0: klausies, kā jūra šals, kas ir vēl viena asara tajā grupa krāsa dziesmā Saulkrasti. Nu, būs jau jāpieķerās man klāt šīs pilsētas apdziedāšanai. Nu, te ir asaras, sāpes, depresijas mazliet par daudz. Man Saulkrasts asociējās ar kaut ko pilnīgi citu. Bet okay, paldies Čaļiem par dāvinājumu. Grupas krāsas jaunais albums Samierināšanās mehānisms. Tāds iegūms aizvadītajā vinila dienā. Paldies!
1: Šodien Latvijā debesis būs pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz vietu gaidāms arī neliels lietus, rietumu, dienvidrietumu vēža brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 11, plus 16 grādiem. Rīgā arī debesis apmākušās, iespējams neliels lietus, pušot mērenam dienvidrietumu vējam, gaisa iesils līdz plus 15 grādiem.

0: 9 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējuši apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru, atkārtoti gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu, tā viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtoti tiks nominēts premjera amatam, apvienotajiem sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu tiešo jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāks sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem, apvienoto sarakstu vienos dienā paredzēt tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, 2:15 ar suverēnā vāra apvienība jaunatviešu pārstāvjiem, bet 3:30 ar nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plāno tikšanās ar partiju progresīvie un jauno vienotību, bet vēlāk arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieri no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānota tikai rīt un par to, kad sāksies sarunas par koalīcijas veidošanu, partiju starpā pagaidām vēl skaidrības nav. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti balsošanas rezultāti absolūtie vēlēšanu uzvarētāji apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sasnieguma rezultāts Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem, savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Un pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē, apvienotās saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, kas attiecīgi nonāca pie progresīvajiem. Un piebildīšu, ka 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu politiskā spēka pastāvēšanas vēsturē, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saeimā. Un centrālā vēlēšanu komisija ir apkopojusi 3. Oktobrī notikušo 15. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitītas arī pa pastu nodotās balstis, un saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 806641 vēlētājs, jeb 51,79% balstiesīgo, un tā ir visu laiku zemākā vēlētāju aktivitāte Saeimas vēlēšanās Latvijā. Turpinām ziņas valsts autoceļa tīklā, turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50. Satiksmēs laiks tiltu pār Lielupi uz Liepājas šoseju, tā brīdina Latvijas valsts ceļi, un autovadītājiem jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļubastei. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēt vairāk nekā 60 cilvēki, tā vēsta mediju kanāls Starožana Novesti, sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvība politi ieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar Cāru un nostar Roskomnadzor. Protestēja tāju rindās bija komunistiskās partijas un arī Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloka pārstāvi, kā arī vairāk citi aktīvisti, kas tos tarp pieprasīja Iževskas aktīvista Dmitrija Morozova atbrīvošanu, kurš bija iepriekš mēģinājis organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet vēlāk tika aizturēts par it kā narkotiku glabāšanu. Vakar Francijā Ernē trasē norisinājās izšķirošie notikumi nācija kausā motokrosā, kurā 3 braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempionu kļūst Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonas un brāļiem Reišuļiem, Kārli, Albertu un Jāni Mārtiņu ierindojās augstajā 4. Vietā, un tas ir vēsturisks sasniegums, un par to vairāk vēsta portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā vēl atgādināšu arī to, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Yeah. sauss un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
3: Oho, dību dābu dūdu. Jā, tātad sadzīves pakalpojumu trests ir atvēries, tā kā atvāzies, tā kā tāds zini jau kuro nedēļu pēc kārtas. Jā, atvāzies kā zeķe.
4: Tieši tā, un
3: vašbļodā. Un tādu zeķi te jau mums arī atsūtīšu. Kāpēc atsūtīšu? Par to mēs...
4: Tāpēc, ka nu, tā jau ir mums tāda tradīcija, ka mēs dāvājam cilvēkiem sadzīvē ļoti nepieciešama lieta. Mums ir bijuši veļas mašīnas, ledus skābi, un tagad bija ķemju ēra un gludekli, un kas tik viss nebija. Jā, jā. Un karstāka...
3: Airi
4: frešie, jā, frešie airi. Un kas tik vēl viss ne, un pienākus no ikārt arī putekļu sūcējiem, un mums ir viens mielis, kolosāls putekļu sūcējs. Ja gribat apskatīt, kāds viņš izskatās un kā tas tur viss ir, tad lūdzu uz PTA, Dambiela 3A. Tur jums speciālisti visu izstāstīs, izrādīs. Super. Lūk, savukārt... Ko tad mēs, nu jā, un, protams, ka PTA atlaidas labas cenas, dažādas loterijas, tagad visu oktobru un novembru un tā. Lūk, tā kā vienkārši PTA, Dambiela 3A vai arī visa informācija ir www.pta.lv. Nu tad mēs, ko mēs gribam? Mēs gribam, lai jūs atsūtat. No ģimenes albumu.
3: Jā, vecais jūsu draugs, puteks sūcējs, nu vai varbūt arī kāda vecā sadzīves tehnika, kas ir kā ģimenes locekls.
4: Jo, nu taču es zinu personīgi, pat aktieris, vai ne, viņi brauc makšķerēt kopā ar puteks sūcēju. Jā, tieši tā.
3: Sēž upīts.
4: Pīpē skatās uz pludīgu garo.
3: Puteks sūcējs, un kā viņš bija tā zaķāga tāda.
4: Viņš var garo. Viņš smēģi uzreiz izvēl kārā viss. Izpūš viss.
3: Neizpūš, viņš ievēl
4: kekšā. Nē, viņiem iet ārā, būtu galvi.
3: Kaut kas tad iet, varbūt.
4: Jā. Visi ir baigi kolsā.
3: Tādas bildes, jā. Kā jūs makšķerējat ar puteka sūcēju vai braucat laivā ar...
4: Jūs noteikti esat bijuši arī Tenerifē ar puteka sūcēju.
3: Tenerifē ar mikro viņu krāstiņu varbūt. Bet Tereku, nu pagaidām viens mums modrs ir attapies, atsautījis kaut kādu locekli. Tad viņam ir kaut kāds locekli. Jā, ļoti smuka cimta zeķa zābaciņa, viss tā kā vajag mēli izkārt, acis bolās, nu... Ēriks, tāds arī robotiņš apkārtas. Jā, tādā garā ņemiet par piemēru varbūt arī modri, kaut arī jūs varat vēl labāk, jā, un tad nu, nedēļas beigās kāds jau nu būs dikt priecības var mieli. Jā?

0: pēc visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
1: Tev vēl visi sīkums.
0: Tu klausies radio SVK LV.
2: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem Nutribalans 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimī.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
5: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
8: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
10: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
11: Vecais draugs labāk nekā jauns.
10: Darba dienās no 6 līdz 10.
12: Radio SVHLV.
10: BB Brokastis.
13: Nu re kā, nu re kā izgāzies, nekā netik tak šī iekšā nekur.
14: Aptaisījies, jā.
13: Tā, tā. To, un to finālā. Brūnais brīdinājums, jā. Un tas, tas to finansējumu arī nedabūju to, nu, nu to tur dod.
15: Redzēs varbūt nākamgad, zinu. Ar kaut ko pirmajā gadā jau tā uzreiz
14: kad
15: tā
14: nevēlē. Kata nākošgad, tas ir bez 4 gadi.
15: Nu, tajā nākamajā sasaukumā.
13: Jā.
14: Nu, kādā sasaukumā? Nākamās vēlēšanas bez 4 gadi. Bet tu vari iet uz pašvaldībām. Kurā paši, kur tu dzīvo, kurā vietā, kur tu?
15: Rīgas pašvaldībā.
14: Kur esi Rīgā jau?
15: Iemitinājies.
13: Ja, tā tu... jau pats no laukiem.
14: No, no planā vēl kaut kur, no kurēs tu?
15: Tur no Kurzemes puses.
14: No Kurzemes, jā. Jā? Kurā veidā tu Kurzemes?
15: Kā Talsa apriņķi.
14: No Talsa, jā, forši. No Vandzenes?
15: Jā.
13: Ko tu būl?
14: Preci no Vandzenes, ko tu muldiš, zini viss tur.
15: Nebija tā
14: melo, tā tu melo.
13: Nu, vrat, redzi, tipisks politiķis.
14: Tiešā, jā.
13: Melo.
14: Jā, tieši tā, acīs skatītā.
13: Un zāga.
14: Un zāga, jā, tieši tā.
13: Meloja un zaga, tā arī netika. Tagad tikai visi tie kārtīgie, tie godīgie, tie, tie, nu, kuriem plusi savilkti visādi, tur ir tie visi savilkti iekšā, peli, man ir ievilkti iekšā.
14: Nekas, nekas, paies pusgādiņš, un tad tu redzēsi, kāds būs.
13: Sienas.
15: Jā, nu, dabistiski. Jā,
13: labi.
15: Tad mandāts jāliek
13: par,
15: nostagad.
13: Labi, nost politika, es negribu no viņas šodien dzirdēt, ne pušplēst vārdu, kaut ko tādu.
15: Jā, viņš no vālam tā informācija bija.
13: Jā, jā, par jā, kaut ko, par
14: izslēst. Nejūt, ka pēc benžas kaut kas, tu neko
13: nu,
14: ko neesi.
13: Tu mazgāji vesti ar benžu atkal.
15: Es esmu soļķi ņēmos. Ir, jā.
14: Nu, jā. Man tā
15: mēs tu pārlējām.
14: Pārlēji? Fendrēji soļķi no traktorēm. Viņš zaļolēja iekšā.
15: Nu, tā kā.
13: Nu, jā. Nu.
15: Ja, tur bija izskatīgās šeps, tur Teras Dēlīšs bija jānokraso vienam čomam pirtī, jā, kaut. Pie pirts tur, kamēr no savājas.
14: Tu tā pa to pirtu visu laiku tur
15: vīrējies. Zin, kāds sezonas beigām, tad tā Teras it, ka neuznāca lieta, tad bija fiks tur jānokraso. Nu, tad bija, te bija skaidrs arī burāšana, tie aktai Tori, trešā vieta, rudens kaus. Tad,
14: tā kas tas tāds ir?
15: Un tas, kas bija arī izgājušā gadā, katru gadu, nu, ka sezonas beigas pēdējā regatītime.
13: O, tu redzi.
14: Pa kuriet ar regatējumu?
15: Nu, līdz. Tur vairākas distances.
14: Ā, un cik tad ir tas, nu, jūs kurā? Garajā?
15: Nu, ir garās un, nu, visi jau, visiem vienāds ir. Sākumā ir.
14: Kāpēc tu teici, ka distancītes vairāk? Tad ir vairākas tās distances?
15: Nu, jā, nu, jā.
14: Kāda jūrā, kā viņi zina vairāk?
15: Nu, viņš tur saliek iemet iekšā boju, un tad tur schematiskai zīmēš no bojas līdz bojai, teiksim, tur divi apļuvi. Un tad ir tā laiva, kas ir pa vidu starp boju, un nu, ir laiva.
14: To nogremdē.
15: Tiesneši laiva, un tas tad viņu un boju izmauc caur, tas ir finišs tur, un starts. Nu, tā.
13: Nu, forši, nu, cilvēks svaigā gaisā, normāli.
14: Jā, jā, slapjā.
13: Nevis pie televizora vai kaut kādā vēlēšana iecirknīs macīgā tur visu dienu.
15: Tā vēl bija City padel, šitais padel turnīrs.
14: Nu, tas ir briesmīgs, tas ir sūds kaut kāds.
15: Man tur jāparunā tikai bija. Armands Simpsons arī tur parunā.
14: Bet tas bija, kas tas padel, tas ir tas, kur to...
15: Tenisi paveic.
14: Te to porlonu bumbiņu daudz, jā?
15: Ja? Nē, tas ir beach tenis. Man liekas.
14: A kas tas šitas ir tāds?
15: Šitas ir ar tenis bumbiņu normāli, tikai raketa ir šitā te pildītā.
14: Plaukšta.
15: Ar grāmatām varbūt.
13: Nu, raketa piestiprināt pie kājām piesiet. Drīz būs ar nosaukts kaut kāds.
14: Šmadla.
13: Šmadla. Šmara. Šmara bolts. Jā, jā. Nu, jā, šmakoju.
15: Ir arī tāds.
13: Nu, kā literbola, jau ir visādi.
14: Šmarabola.
13: Nu, smuks, skanīgi. Mums ir šmarabola. Tu redzēsi, mums pašiem būs jābrauc reklamēt šmarabola.
14: Čempionāle.
13: Kalle. Būs šmaraboļņiks.
14: Uzreiz. Šmaraboļņiks.
15: Pēc festivāla zaļā nakts viņš uzreiz. Jā.
13: Pagaidu, nu, davai, ātra anekdota un miena.
15: Tā vēl bija restorāns, nu, jūsu bāri tur atkal atklāšana.
14: Restorānu, tu gribi noreklamēt restorānu, jā?
15: Nē.
14: Nē, negribi, jā, tur bija štrumtīgs restorāns bija.
15: Nē, labs restorāns, jūs.
14: Normāli bija, jā.
13: Tieši restorānā saklausās visādas anekdotas.
14: Bet tu biji, restorānā bija?
15: Jā.
14: Tu ma... Tu, nu, tev bija nauda brekstranam?
15: Nu, tur bija runa, jāsaka. Un tur blakus...
14: Tu teici runu un par to tev iedēja vēst?
15: Jā. Kā tu zināji?
13: Nu, kā
14: tu? Tas ir šmarabols. Vistīrākais.
13: Šmaraboļņiks.
14: Šmaraboļņiks. Nu, kā tu resīti saucās?
15: Jūsu.
14: Kolsās nosaukums.
13: A varbūt savādi džūsu.
14: Džūsu?
13: Viņš ir kāpēc tādus aizrašu.
14: Šmūsu.
13: Džasa. Nu, labi.
15: Reisā džūsu.
13: Džasa, džūsu.
14: Heja džasa jūsu.
13: Heja džasa restorāns.
15: Un tagad visādas mēbeles vēl atvēdāja pa nedēļas vidi.
14: Mēbeles atmēdāja.
13: Kāds zīk, arī matē mēbeles
15: atvēdāja. Izvelkam uz šmaru.
13: Blondīs. Blondīs mēbeles.
15: Jā, jā.
14: Izvelkam uz šmaru. Mašina šmarām devī. Nu, nu.
15: Tahtām.
14: Tahtiņa. Tā tu viņu sauc, jā? Ok. Nu, cita tahts paņēma, cita daizēta.
15: Tur būs pusēs aiziet tā kā tetriņā, viens uz otru. Tad, protams.
14: Kāpēc bija jāiet uz, kāpēc nevarēja dzīvoklī, kāpēc bija jāiet uz mašīnu? Tā uz mašīnu, nu,
15: tur
14: vajadzēja
15: pārvest uz bēniņiem.
14: Uz bēniņiem.
13: Šmāras ar īpašām vajadzībām. Viņam patīk bēniņos.
14: Kur tu kā peklē?
13: Evo, vai, uzlaidiet.
15: Pašmāru.
13: Pašmāru.
15: Pašmāru atnāk pie kurpnieka. Dāma atnāk pie kurpnieka un nu, viņš to kurpsu sataisīs, vai ne, šī skatās ar johaļu. A, maketa nav. Un tad viņš saka, nu, varbūt var kaut kādīgi tā alternatīvāk norēķināties. Tas kurpnieks tā, nu, var jau, var. Nu, aiztais durvis ciet, nu, ietur bišķi tā kambarī. Viņš ka paceļ tos svārkus, viņa augšu. Johaļu, kas tev pa kājas melnas viss no augšas? Viņš saka, jā, nu, es tikko ar par oglēm norēķinājos.
13: Bet tu zini, ka neko tā visā. Ziečā.
15: Sveiki.
13: Šmara balvis.
15: Tipisks.
14: Labākais Latvijas.
1: Griežu sīpolu un raudu.
12: Darba dienās no 6 līdz 10.
1: Radio SVHLV.
12: BB Brokastis. Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
16: Pareizs laiks 9 un 29 minūtes.
12: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
1: Radio.
16: Radio. SVK. LV.

0: tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Valsts digitālās attīstības aģentūra ir izpildījusi tai uzticētos uzdevumus, nodrošinot vēlēšanu platformas gatavību un stabilu darbību 15. Saimas vēlēšanu laikā. Gatavojoties vēlēšanām, aģentūra veica drošības, veiktspējas un integrētos testus, kā arī praktiskos darbus vēlēšanu iecirkņos, lai pārliecinātos par sistēmas gatavību drošai, stabilai un nepārtrauktai darbībai vēlēšanu laikā. Viens no būtiskākajiem darbiem bija elektroniskā tieši saistes vēlētāju reģistra pilnveidošana, nodrošinot iespēju vēlētājiem balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Platforma nodrošināja arī vēlēšanu aktivitātes un rezultātu datu publicēšanu CVK tīmekļa vietnēs. Aģentūra skaidro, ka balsu skaitīšanas procesa aizkavēšanās nebija saistīta ar vēlēšanu platformas darbības traucējumiem. Platforma balsu skaitīšanas laikā darbojās stabili un bija pieejama vēlēšanu iecirkņu darbiniekiem. Latvijas veselības nozares informācijas sistēmas ir novecojušas un savstarpēji neintegrētas, rada papildu ziņošanas slogu veselības aprūpes personālam, turklāt joprojām būtiski tiek izmantoti papīra dokumenti un manuālu datu apstrāde, tā norādīts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertajā Pasaules veselības organizācijas novērtējumā. Starp trūkumiem minētas datu kvalitātes problēmas un iztrūkumi, kā arī neskaidrība, kādā apjomā datu ievada e-veselībā ir obligāta. Novērtējumā atzīts arī vairākas stiprās puses, tai skaitā izcelti ļoti pilnīgi un kvalitatīvi dati par dzimušajiem un mirušajiem, ieskaitot nāves cēloņus, un starp stiprajām pusēm minēt arī centralizētas e-veselības sistēmas un SIA Latvijas digitālās veselības centras izveide, kā arī ar Eiropas Savienības fondu finansējumu īstenotie digitalizācijas projekti. Un vēl šodien Rīgas domes komiteja skatīs jautājumu par galvaspilsētas ielu apgaismas sistēmas vajadzībām un tehniskajiem risinājumiem. Projekta pirmajā posmā paredzēta vairāk nekā 30 tūkstošu publiskā apgaismojuma gaismekļu nomaiņa Rīgā. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai. Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
4: Sidiet plaukstus uz viens, mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Benosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Start your day like a champion.
3: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
6: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
5: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
6: Dakter, bet kā ar pacientu?
5: Ak jā, protams, tulīt.
7: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Nopirkt vai nenopirkt neko.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV. Bēbē brokastīs.
3: Tā. Nu ko, sadzīve ar sadzīves tehniku, tāds manā humora top tematiņš šodien, bet nu, mēs uz to tikko dzirdēto izslab... Nē, to pirmsam reklamēju. Kamuflāžu biļetes divas būs jums tādi. Grupa nedzieda latviski nevien vārdu.
4: Tāpēc jau zieči ar nezinu.
5: Es zinu.
4: Kamuflāžu.
5: Te greit, ka man bene bija.
3: Tin
4: Nē.
3: Nu, vai kaut ko?
5: Nav tā.
3: Nu, tad...
5: Viņš
3: pats dara visu.
5: Es izkapt un galoda.
3: Jā, labi.
4: Ko tu muldi, mēs? Tu vispār zini, kāda izskats?
5: Zinu.
4: Uzzīmē. Un šeit uzzīmē.
5: Nā, vi arī zīmēt blakus.
4: Nu, tie uzzīmē izskapt. Es gribu redzēt.
3: Čeki, davai laižam.
4: Labi, sadzīvi ar sadzīves tehniku.
3: Jā.
4: Redzot, kā tepiķis ir pie sienas, ka tepiķis ir pie sienas, jā. Ierabots izdves. Man vajag terapiju, jo neredz te nekā asprātību.
3: Arī robotiem ir problēmas ar garmatainajām strēkst un pinas dvēselē.
4: Būt kaut reiz mani par māmiņu nosauc. Citā tikai kundze. Grīdi izsūkt, kundze veļ izmazgāta.
3: Mājās uz pāris dienām bija pazudis internets. Ierobots nabadziņš nesaprata, kur atrodas, jo navigācija nestrādāja, vilkās līdz sunim un prasīja, kur mēs esam.
4: Robots tā un robots šitā bedomē vienalga jāstāv blakus un jāpārbauda, vai kārtīgi ir izsūtas grīdu, ja?
3: Savām robotiņām zāles pļāvējam uz ziemu sagatavoju sienu.
4: Kā Gaģiks teica par savu aerobotu, tas ķīniets man tā īsti nesaprot, bet vismaz nav vienatnē jācer.
3: Robots vakarā pats aizbrauc pie uzlādes stacijas, viņam vismaz pēc smagas dienas vienmēr ir, kur iesprausties.
4: Ko te palika, tu esi?
5: Kas ir?
3: Rudīte. Tas ir? Rudīt vēl knapi uzsilusi, bet robots jau dodas uz uzlādi.
4: Pie svētu galvu vienmēr sēž un iepļauj arī zāles pļāvējs.
3: Robots tā grozījās smuida priekšā, ka nopelnīja naudu aiz biksītēm.
4: Tagad mācītājs prasa, vai apsolies palikt kopā līdz garantijas beigām?
3: Žanis bija tipisks robotu paudzes bērns. Ar īrobota neatlaidīja.

0: uzkāpa pagrabā un citiem atkritumiem, bet bieži piebrauc arī pie vecā gultas, kad tas guļ diendusu. Noskanējis vecā atvērto muti, viņš izdod brīdinājumu signālu. Vobla!
1: Vobla! Šis kapitāli. Robots bija uz izdegšanas robežas, jo visu iesūca sevi.
0: Jā.
1: Tieši tā. Kā tad?
0: Aldoņa robotam bija tik smaga pagātne, ka viņu pieņēma šovā caur rērkšķiem uz...
1: Pēc nāvis robots.
0: To.
1: To laiž līdz kapām pilnībā uzlādētu. Ka lai aizgājējiem viņā saulē atbalsts mūža mājā būtu, vai ne?
0: Lai tīra mūža mājā. Kazimiram mazbērni jubilejā sametās pēdu kopšanas robotam. Taču kāpam saka pats Kazimirs, tas ķīnieši sūds nekam neder. Vienu papēdu nopulē perfekti, bet otru neskapēc atzīmē kā būvgružu.
1: Šis ir forši.
2: Tieši tā.
1: Antonijs Roberts pārvarēja 2% barjeru un saņēma valsts finansējumu.
0: Mani sauc robots, un es jau gadu sūcu.
1: Tas ir, viņš sanāk, viņš tajā sastājās aplī.
2: Anonīmi.
1: Mani sauc robots, jā.
0: Jā.
1: Tev neinteresē ne rokas bumba, ne hokejs, pateica robots un aizgāja prom.
0: Latgalītis robots katru dienu kaut kur iet un nes mājās visādas priekšmetas. Galvenais, neprasiet no kurienes.
1: Kad putekļi sūcējs Zigis pamanīja, ka viņš nav ģimenes Ziemassvētku bildē, viņš sakravāja mantus un devās jaunas ģimenes meklējumos.
0: Jā.
1: Protams.
0: Beigās viņš noliek baterijas.
1: Un man šodien sāp galva.
0: Jā. Nu, jā, tad Kazimirs pa būgružiem bija labs. Viedais, un tad sūcējs.
1: Nu, kurš tev patika vislabāk? Lai zieķi iedod.
2: Nu, pa būgružiem, jā, man tas, kur pakasīja to leduskapu, tas bija labs. Vai pa būgružiem, tas...
1: Nu, tad gatim jādod būt.
0: Gatim, nu, jā. Kazimiram mazbērns sametās pēdu kopšanas robotam, tieši kā pats Kazimirs saka, tas ķīnieši sūts nekam neder. Vienu papēdu nopulē perfektu, otru nes kāpēc atzīmē, kā būgruši. Jā, draugi, papētiet.
1: Vienu otru
0: jūsu sastāvdaļa ir jāatzīmē kā būgruši. Protams, kuņģis tas vai niera.
1: Bet viņš var būt būgruzis.
0: Jā.
1: Grūzis.
0: Ai, paldies. Gats saņem divus kamuflāžu biļetes un, nu, dzied to tur. Nu, kā... Lielis.

0: nezinu es.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pirms kādas stundas gaira, ka tev uz mūsu, nu, to, kur ķeizars kājām iet, vai ne, vietu. Jā, zinu, un gaira tur sēdēja uz divāniņu, un dāma melnā, nu, viena no mūsu īmeitēdēm, vai ne, un es čau šī čau, un es iekšā tur tajai dzurvīs, viņa, lai to viņa man neskapēja. Lai to, nu, ko tas varētu nozīmēt, ne? Nu, nekas jau tur tāds baigi netapa, bet tu nav.
1: Bet tu zini, ja Zieči,
0: to, lai
1: tu
0: pasaka, zini, lai to.
1: Klausies, Zieči, tu zini to, ka, jā, tas ir briesmīgi. Tas
0: nē, nē.
1: Ir vajadzēja uzšaut vienkārši, vajadzēja.
0: Nu, ko tais?
1: Pašai tev, lai to, zini. Pagal, skaties, tu zini, kāpēc ir tās zīmītes, ir atējā ir šitāds un šitāds, ir tas trīs turītes uz augšu un trīs turītes uz leju.
2: Nu, tā, cik es lasīju, tu vienreiz uz durvīm bija korektoru uzrakstījuši, ka tas nozīmē, nu, vīriem ir, nu, ka pleca platāk un tā.
0: Nu, tas ir.
1: Nu, tas ir muļķīgi. Šitais ir, šitā zīme, tad, ja tev vajag to smago, ja tev ir. Reizi, ne, tu, ka tu var taisīt kūka, ja?
2: Jā.
1: Nu, kas
2: jā,
1: pēc tam jā, kūpēs, jā. Jā. A šitais ir pi, jā, saprotiet?
0: Jā, jā.
1: Ja tev vajag pamaziņam, tad tev jāiet uz to, a šitas ir tagad, ja tev ir...
0: Jo tagad jau viss to, lai cik kopīgas, tu taču ir.
1: Un tad tev aiziet uz šitā, te...
0: Mums jau tas ir unisex šitā labas.
1: Te aiziet šitā, te šāviens,
0: jā. Jā,
1: jā. A te tāds pi.
2: Jā, jā, jā. Tā kā vajag čupoties, ja man divas dāmas.
1: Te aiziet...
0: Un pļutkā ir pilnīgi cita istaba.
1: Es tev parādīšu.
2: Pļutkā
1: nē, ļoti kā ir tik platais, jā.
0: Paldies, čau, viss, līdz rīt.

Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz viet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14-15 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu, to viņš sacīja šorīt intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā, vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā. Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts premjera amatam, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz tiešu žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem. Apvienoto sarakstu vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pusčetros ar nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plānot tikšanās ar partiju Progresīvie un Jauno vienotību, bet vēlāk arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānot rīt. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saeimas vēlēšanas un saskaitīti visi balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji, apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saeimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sniegums Saeimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saeimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem. Savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitam sarūkot par vienu, tas nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saeimā. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50. Satiksmēs laiks tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi, un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēti vairāk nekā 60 cilvēki, tā atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta kanāla Telegram. Sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvību politieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar cāru, nostar Roskomnadzor. Protestā piedalījās komunistiskās partijas un Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloka biedri, kā arī vairāk citi aktīvisti, kas tostarp pieprasīja Dmitrija Moroza atbrīvošanu, kurš mēģināja organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet tagad aizturēts par it kā narkotiku glabāšanu. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlaments sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvarējusi. Balsojumā piedalījies rekordzemes balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet vakar Francijā Ernai trasē norisinājās izšķirošie notikumi nācija kausā motokrosā, kurā trīs braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūs Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonas un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebijušus augstumus, izcīnot 84. Vietu, tā vēsta portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Hei, te mēs, un tu klausies Radio SVH LV.

kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
1: Apoteka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apoteka.
2: Jau zini, par ko gribi kļūt?
3: Nē,
2: tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 5. Līdz 7. Oktobrim ar mans top kārtī. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top!
9: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sieru kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
10: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
3: Šokeja degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
4: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks nopaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
8: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziedātāja Ira Krauja. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio SVHLV.
1: Jo tur tu sapratīsi.

Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās dienas laikā daudz vietu gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14-15 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Saimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis pašreizējais ministru prezidents Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtoti, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu, to viņš sacīja šorīt intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā, vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā. Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts premjera amatam, apvienotajiem sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz tiešu žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām. Pulksten 11. Rinkevičs Rīgas pilī tiksies ar vēlēšanu uzvarētājiem. Apvienoto sarakstu vienos dienā paredzēta tikšanās ar Latviju pirmajā vietā, divos 15 ar suverēnā vara apvienība jaunlatviešu pārstāvjiem, bet pusčetros ar nacionālo apvienību. Savukārt rīt no rīta plānot tikšanās ar partiju Progresīvie un Jauno vienotību, bet vēlāk arī ar Saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Prezidenta preses konference plānot rīt. Un atgādināšu, ka sestdien noslēgušās 15. Saimas vēlēšanas un saskaitīti visi balsošanas rezultāti, absolūtie vēlēšanu uzvarētāji, apvienotais saraksts, kas ieguvuši 41 Saimas deputātu mandātu, un tas ir visu laiku labākais kāda politiskā spēka sniegums Saimas vēlēšanās pēc neatkarības atjaunošanas. Latvija pirmajā vietā 15. Saimā būs pārstāvēta ar 17 deputātiem, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši ar 15, nacionālā apvienība ar 10 un tikpat mandātu būs arī progresīvajiem. Savukārt jaunajai vienotībai parlamentā būs 7 vietas. Pēdējās izmaiņas mandātu sadalījumā notika vakar pievakarē. Apvienotā saraksta mandātu skaitams sarūkot par vienu, tas nonāca pie progresīvajiem. 5% vēlēšanu barjeru tā arī neizdevās pārvarēt valdībā pārstāvētajai Zaļo un Zemnieku savienībai, un tā ir pirmā reize 24 gadu pastāvēšanas laikā, kad apvienība nebūs pārstāvēta Saimā. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos no šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50. Satiksmēs laiks tiltu pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi, un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Kalnišķiem līdz Ļūbastei. Krievijas komunistiskās partijas mītiņā Maskavas centrā vakar aizturēt vairāk nekā 60 cilvēku, tā atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta kanāla Telegram. Sanākušie skandēja tādus saukļus kā brīvību politieslodzītajiem par godīgām vēlēšanām nostar Cāru, nostar Roskomnadzor. Protestā piedalījās komunistiskās partijas un Krievijas vienīgās pretkara partijas jābloka biedri, kā arī vairāk citi aktīvisti, kas tostarp pieprasīja Dmitrija Moroza atbrīvošanu, kurš mēģināja organizēt mītiņu pret tā dēvēto vēlēšanu rezultātu viltošanu, bet tagad aizturēts par it kā narkotiku glabāšanu. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās ir uzvarējusi. Balsojumā piedalījies rekordzemes balsstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet vakar Francijā Ernai trasē norisinājās izšķirošie notikumi nācija kausā motokrosā, kurā trīs braucienos noskaidrojās, ka šogad par čempioniem kļūs Beļģijas braucēji, savukārt latvieši ar Paulu Jonas un brāļiem Reišuļiem Kārli Albertu un Jāni Mārtiņu ierindā sasniedza vēsturiski vēl nebijušus augstumus, izcīnot 84. Vietu tā vēsta portāls LSM. Bet ziņu noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau, te Mārmār! Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

Beha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēlēšanas aiz muguras, un tagad, kad balsis ir saskaitītas, var pienākt tie paši pārsteigumi, par kuriem pēc vēlēšanām neviens negribēja runāt skaļi, nodokļu celšanu. Finanšu ministrs jau pēc vēlēšanām atzina, ja politika nemainās, budžeta deficīts nākamos gadus pārsniegs 3% no IKP, un valsts parāds pieaugs no 48% līdz 54% no IKP. Vienu no risinājumiem nodokļu atvieglojumu pārskatīšanu viņš tieši atstāja jaunajai valdībai. Salīdzinājumam, Igaunijā nodokļu sloks pret IKP krīt jau trešo gadu pēc kārtas. Plānoto ienākumu nodokļu kāpums līdz 24% valdība atcēla, saglabājot 22% un ieviesa 700 eiro neapliekamo minimumu. Tiesa PVN tur paliek augsts 24%. Tātad runa nav par kritumu visur, bet par apzinātu izvēli neaiztikt cilvēku algas. Nu, tas notiek laikā, kad pat papildu naudu aizsardzībai dalību valstis drīkst tērēt tikai ar Briseles atļauju un stingriem limitiem. Diemžēl arvien biežāk par budžetu lemi nevis vēlētāji, bet Brisele. Igaunija rāda, ka disciplīna ir iespējama arī bez nodokļu celšanas. Latvijas cilvēkiem ir tiesības prasīt to pašu, nevis pārsteigumus pēc vēlēšanu dienas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patrioti Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Čau, te grupa Idila! Tu klausies
4: Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 € centi kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 € centi. Rimi.
1: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera siera kotleti, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbanka būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbanka mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
8: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
9: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
10: Radio SVH.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Čau, mans vārts ir Visgalva Novskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, sporta ziņā redzēs, kā studija Rīgā Anatolijs Nekreipāns. Latvijas motokrosa izlase Pauls Jonas un brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts. Reišvili Francijā 105 tūkstoši skatītāju klātbūtnē izcīnīja 4. vietu nāciju motokrosā, kas ir augstākā vieta Latvijas motokrosa vēsturē šajās sacensībās. Par nāciju kaus ieguvējiem kļuva Beļģijas motosportisti, kuriem tā bija 15. uzvara šajās sacensībās un pirmā kopš 2013. gada. Otrajā vietā Spānija, trešajā Nīderlande. Albert Šmits un Ņujorkas Rangers NHL čempionāta spēlē savā laukumā 4-2 pārspēja Jūtas Mamot komandu. Šmits laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, viņam mīnus 1 liederības koeficients. Savukārt Uvja Balinsko un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers viesos papildu laikā ar 2-3 zaudēja Anaheimas Ducks hokejistiem. Balinskis laukumā pavadīja vairāk nekā 14,5 minūtes, viņam plus 2 liederības koeficients. Vilmaņa spēlē vairāk nekā 3,5 minūtes, un viņam neitrāls plus mīnus rādītājs. Toms Skuņš Slovēnijā Eiropas čempionātā šosēs ritiņbraukšanā 196,2 km garajā grupas braucienā izcīnīja 4. vietu. Kristians Belohošķiks un Māris Bogdanovičs nefinišēja. Par uzvarētāju kļuva Beļģis Remco Evenepuls. Mārtiņš Sesks un Renās Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. posmā Sardīnijas rallijā atgriezās sacensībās pēc izstāšanās sestdien un ieņēma 9. vietu Sardīnijas rallijā, uzvarēja zviedis Olivers Sulbergs, bet par pasaules čempionu kļuva brīts Elfins Evans, kurš tikai par 5 punktiem apsteidza Sulbergu. Latvijas labākais spīdvejs Sanžejs Ļebeģevs otro gadu pēc kārtas ieņēma 2. vietu sacensībās Zlata Pšilba jeb Zelta Ķivera Pardubicē Čehijā, kas risinājās jau 78. reizi. Finālbraucienā viņš piekāpās tikai mājiniekam Janam Kviecham. RSU sieviešu volejbola komanda un robežsardze RSU vīriešu volejbola komanda kļuva par superkausa uz ieguvējām. RSU volejbolistas ar 3-1 uzvarēja Mārupas vienību, neuzvarētājām 28 punktus guva Katrīna Paula Krustkalne un 20 punktus Agija Ankevica. Mārupas rindās rezultatīvākā 19 punktiem bija Elizaveta Morozova. Robežsardze RSU ar 3-0 pārspēja Ezerzeme Daugavpils universitāte Homelai komandu. Uzvarētāju rindās ar 16 punktiem rezultatīvākais bija Toms Kalniņš. Rīgas hokeja skola Dinaburga Optibet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-0 pārspēja Elektrēna komandu Energija. Savukārt Liepājas hokeja komanda viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās Tallinas Panther hokejistiem. Latvijas universitātes komanda Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē viesos ar 85-77 pārspēja Kēlas basketvienību un guva pirmo uzvaru. Patriks Heis guva 17 punktus un ieguva 13 atlaušās bumbas. Pa 15 punktiem guva reģionāls Tomas un Ļeps Kuševatskis, bet Mārtiņam Pīterniekam 14 punktu. Mainiekiem Pēteris Salviņš guva 15 punktus un izcīnīja 12 atlaušās bumbas. TTT junioras Baltijas sieviešu basketbola līgas pirmajā spēlē savā laukumā ar 90-79 pārspēja Alitas komandu GUT LT. Eriks Matejko guva savus pirmos vārtus Amerikas hokeja līgas jaunajā sezonā un Hečijas Bērs savā laukumā ar 3-2 pārspēja Šarlotas komandu Čekers. Kirsēs Gudļevskis atvērīja 26 no 27 metieniem Bremerhafen un Bremerhafenes Fishtown Pingvins Vācijas ledes hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-1 uzvarē Frankfurtes komandu Loven. Denisam Smirnovam Šveices hokeja līgā gūti vārti un rezultatīvu piespēle. Viņa pastāvētā Ažuā komanda savā laukumā ar 5-4 pārspēja Lugano vienību. Kerlinga spēlētāji Katrīna Gaidule un Roberts Reinis Buncis izcīnīja 5 uzvaras pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā ASV un savā grupā ieņem 1. vietu. Turnīra turpinājumā vēl jāspēlē Spāniju, Sloveniju un Brazīliju. Red Bull pilots četrkārtējais pasaules čempions Maks Verstapens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 16. posmā Bahreinas Grand Prix izcīņā un guva savu pirmo uzvaru šajā sezonā. Otrais finišējais sezonas līderis Kimi Antonelli, bet trešais Lewis Hamiltons. Pēc 16 posmiem kopvērtējumā Antonelli tuvāko sekotāju George Russell apsteidz par 84 punktiem. Latvijas futbola izlase šodien Nikozijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas spēlē. 19:00 tiksies ar Kipras izlasi tiešai LTV 7. kanālā. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Jelena Ostapenko Pekinas vietā 1000 turnīra 3. kārtā spēkosies ar beļģieti Elīzi Mertensu, kura pasaules rangā ir 19. vietā. Paredzams, ka spēle sāksies ne agrāk par 11:30.
0: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
3: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SHLV.
4: Paļcā uzplaukst, sapumpurots, zars.

0: Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.
1: Vai jūtat jūras smaržu un kaju kliedzienu? Ja jūtat, tad jūs tūlīt dzirdēsiet kādu jauno vai veco tumsas gabalu. Jo jūs klausaties...

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
5: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
6: Uzmanību! Uzmanību!
7: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu!
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu.

0: un zvanīt uz studiju.
1: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekundžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
0: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
1: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
0: Radio SVKLV spēli
1: Ķer kāpostu
0: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Sveiks, dārgais klausītāj!
1: Mēs esam kaut kaili.
2: Un mēs peldamies vanā.
0: Kur ir labais? Radio SVH.
1: LV.
3: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptāla kolekcijas pasaulē. Expedi Kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Svinēt Halloweenu radoši? Tas ir vērtīgi! No 5. oktobra mini pizzas ar sieru un desu 360 grami 3,59. Kartupeļu uzkoda 100 gramu 1,29. Kostīms bērniem 7 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
7: Čau, te grupa Music, un tu klausies Radio SVH LV.
8: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz vietu gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8,13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaisa iesils līdz plus 14, 15 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis, pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtot, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem ir pievienojuši suverēnās varas apvienības jaunlatvieži, kā arī partijas Latviju pirmajā vietā un progresīvie vēlētāji. Bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdzinējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Tā liecina aģentūras Leta aprēķina. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, viņam vēlētāji pievienojuši 19428 tā dēvētos plusus, kas veido 70,2% no saņemtajām balsīm par Rīgas sarakstu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējā saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs saņēma 71,5% plusu no viņa sarakstam atdotajām balsīm. Centrālā vēlēšana komisija apkopojusi 15. Saimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitīts arī pa pastu nodotās balsis. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balstiesīgo jeb 806641 vēlētājs, un tā ir visu laiku zemākā saimas vēlēšanās reģistrētā vēlētāja aktivitāte. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris Radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. Oktobrim, jo pieļauj, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apšaubīt. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātei ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot saimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļikovs šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējusi partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikovs neplānojot pārtraukt savu politisko darbību, to neplāno darīt arī viss politiskais spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien sāk sarunas ar pirmajām četrām no sešām 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām un tikšanās paredzēts arī rīt, kad prezidents solīs atbildēt arī uz mediju jautājumiem. Pēdējās trijās dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmē tiks slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās uzvarējusi. Balsojumā gan piedalījies rekord zems balstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārbas remonts, kārbas maiņa.
2: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārbas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
3: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē?
4: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlēmj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
7: Kurši. Start your day like a champion.
8: Sāc savu dienu kā čempions no 5. oktobra. Silvercrest blenderis 17 eiro. Daudzfunkcionāls smalcinātājs 15 eiro. Espresso kafijas automāts 69 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.
6: Radio.

0: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Gālantes fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Gālantes talanti LV.
4: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā.

0: Rādio SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien debesis virs Latvijas pārsvarā apmākušās, dienas laikā daudz viet gaidāmas nelielas lietus, rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 8-13 metriem sekundē, piekrastē līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra sasniegs plus 11, plus 16 grādus. Rīgā debesis apmāksies, iespējams nelielas lietus, gaiss iesils līdz plus 14-15 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saeimas vēlēšanās uzvarējušā apvienotā saraksta līderis, pašreizējais premjerministrs Andris Kulbergs, kļūstot par premjeru atkārtot, gribētu mazināt ministriju skaitu un vienlaikus panākt Latvijas ekonomisko uzrāvienu. To viņš šorīt sacīja intervijā Latvijas televīzijai. Vienlaikus politiķis atkārtot uzsvēra, ka apvienotais saraksts nestrādās vienā koalīcijā ar partiju Latviju pirmajā vietā. Vaicāts par potenciālo ministriju sadalījumu nākamajā valdībā, Kulbergs atbildēja, ka šis jautājums vēl nav pārunāts ar kolēģiem, taču esot skaidrs, ka gadījumā, ja viņš atkārtot tiks nominēts, apvienotajam sarakstam vajadzētu saglabāt finanšu ministra portfeli. Savukārt šorīt intervijā TV3 Kulbergs sacīja, ka ministru amatiem nevajadzētu būt politiskiem, bet par ministriem jākļūst profesionāļiem savā jomā, konkrēti gan neatbildot uz žurnālistu jautājumu, vai par ministru varēs kļūt politiķis, kas vēlēšanās saņēmis daudz svītrojumu. 15. Saeimas vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem ir pievienojuši suverēnās varas apvienības jaunlatvieži, kā arī partijas Latviju pirmajā vietā un progresīvie vēlētāji. Bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Tā liecina aģentūras Leta aprēķina. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, viņam vēlētāji pievienojuši 19428 tādēvētos plusus, kas veido 70,2% no saņemtajām balsīm par Rīgas sarakstu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējā saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosļikovs saņēma 71,5% plusu no viņa sarakstam atdotajām balsīm. Centrālā vēlēšana komisija apkopojas 15. Saimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, saskaitīts arī pa pastu nodotās balsis. Saskaņā ar apkopotajiem provizoriskajiem datiem vēlēšanās piedalījušies 51,79% balstiesīgo jeb 806641 vēlētājs, un tā ir visu laiku zemākā saimas vēlēšanās reģistrētā vēlētāju aktivitāte. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris Radio SVH sacīja, ka galīgie rezultāti varētu tikt apstiprināti līdz 19. oktobrim, jo pieļauj, ka atsevišķi politiskie spēki varētu censties rezultātus apšaubīt. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur partijas stabilitātei ieguva 1,997% vēlētāju atbalstu, tādējādi neiekļūstot saimā un zaudējot valsts finansējumu, partijas līderis Aleksejs Rosļiko šobrīd neplāno no Baltkrievijas atgriezties Latvijā. Tā informējusi partijas valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, vienlaikus Rosļikovs neplānojot pārtraukt savu politisko darbību, to neplāno darīt arī viss politiskais spēks. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sāk sarunas ar pirmajām 4 no 6 15. Saimā ievēlētajām politiskajām partijām un tikšanās paredzēts arī rīt, kad prezidents solīs atbildēt arī uz mediju jautājumiem. Pēdējās 3 dienās valsts robežsardze novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses un kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku. Valsts autoceļa tīklā turpinās būvdarbu sezonu un darbi notiek 58 posmos. No šodienas pulksten 19:50 līdz rītdienas pulksten 5:50 satiksmei tiks slēgts tilts pār Lielupi uz Liepājas šosejas, tā brīdina Latvijas valsts ceļi. Bosnijā un Hercegovinā vakar pilsoņi balsoja par valsts prezidentūru un nākamā parlamenta sastāvu. Prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks paziņoja, ka viņa partija vēlēšanās uzvarējusi, balsojumā gan piedalījies rekord zemes balstiesīgo skaits ap 40%. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Bet noslēgumā atgādināšu, ka šodien starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. oktobrī atzīmē arī Latvijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Sals un mīksts apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Radio SVK LV 70.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13 un 10 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 70. 70. 70.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar Mansarimī karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi. Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
5: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoradan Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
6: Radio SVHLV 70.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: No šīs nedēļas Rīgā gaidāmi satiksmes ierobežojumi Prūšu ielā ūdensvada tīkla atjaunošanas darbu dēļ. No šodienas līdz 15. novembrim satiksme būs ierobežota Prūšu ielā posmā no Latgales ielas līdz ēkai Prūšu ielā 2A. Savukārt no otrdienas, 6. oktobra līdz 9. novembrim ierobežojumi būs spēkā arī Prūšu un Rušonu ielas krustojumā. Darbu laikā tiks nodrošināta piekļuva apkārtējiem īpašumiem, kā arī operatīvā un sabiedriskā transporta satiksme. Autovadītāji aicināti savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar satiksmes izmaiņām. Rīgas pašvaldība aicina līdz 31. oktobrim pieteikties ikgadējam izglītības ieguves pabalstam. Tā apmērs ir 50 eiro katram skolēnam ģimenē. Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kas deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgā. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 70.
3: Pret alkohola dziesma vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo majestozo, bet klusītiņam sūts. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ādiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 5. līdz 7. oktobrim ar mans top kārtī Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmetiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top, top, top!
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Uzmanību, uzmanību!
7: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpostu.
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
7: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
7: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
7: Radio SVHLV spēli
8: Ķer kāpostu
7: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Radio SVHLV 70.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šīs būs brīdis piestāt, ieklausīties dzeja un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
4: Radio SVHLV 70.

spogotieno slēpiet duņčus, kamēr kāds vēl nav palicis stīvs. Mūsu karoks ir meiteņu bruņči, tas

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz viet neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem neliels lietus un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs norādīja, ka šis ir vēsturisks brīdis, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudus atbalstu pārmaiņām. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tie esot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, seko sarunas ar Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidām prezidenta paziņojums. Vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem pievienojuši suverenās varas apvienības jaunatvieši, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Par to liecina aģentūras Leta aprēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu tur saņēmis Kulbergs, 70,2% par sarakstu nobalsojušo ielikuši viņam plusu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējo saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosikovs saņēma 71,5% plusu no partijas vēlētājiem. Valsts drošības dienas atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar saimas vēlēšanām, bet dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briānielas krustojumā veiktas izmaiņas Luksofora darbībā un no šodienas tiek ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Briānielas virzienā ir uzstādīts Luksofors ar sarkanā krusta signālu. Vienlaikus mainīta Luksofora darbības programma paredzot, ka transporta līdzekļu plūsma Tallinas ielā virzienā no Brīvības ielas tiek apturēta agrāk. Tādējādi transporta līdzekļu vadītājiem, kuri no Briānielas veic kreiso pagriezienu, tiek nodrošināt papildu laiks manevra pabeigšanai, pirms tiek sākta transporta līdzekļu kustība Tallinas ielā. Savukārt no šodienas transporta līdzekļiem, kas Tallinas ielas un Miera ielas krustojumam tuvojas no Brīvības ielas puses, tiek liekts kreisais pagrieziens. Miera ielā virzienā no Alojas ielas uzstādīts jauns sabiedriskā transporta luksofārs. Krāslavas novadā sestdien robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Andrupenes pagastā apturēta Chrysler markas automašīna, kuru vadījis Latvijas pilsonis. Auto salonā atradušies 5 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju ir sākts kriminālprocess, migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās trijās dienās robežsardze ir novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Un šā gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Ievadot Nobela prēmiju nedēļu par balvas piešķiršanu, šodien Stokholmā paziņoja Karaliskais Kārļa institūts. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un noslēgumā šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Valsts prezidents sociālajos medijos visiem skolotājiem šodien novēl daudz spēka būt blakus bērniem un jauniešiem un arī mirkļos, kad viņiem ir grūti, bet citādi, lai ik vienam sirsnības pilna skolotāja diena. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Pauliņa.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūtī piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Svaiga bez piedevām.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
4: Bez piedevām.
5: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
8: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Benosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
9: Kurši.
10: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos – izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
11: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
12: Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāte ir pietiekama graudu kravu robežu kontrolas īstenošanai. To apstiprina dienestā. Kravu robežu kontrolas izmaksas sedz kravu pārvadātāji, līdz ar to papildu finanšu līdzekļi robežu kontrolas nodrošināšanai nesot nepieciešami. Līdz šim šogad Latvijā pārbaudīts apmēram 500 graudu tranzīta kravas, kas tiek vēstas no Krievijas. Laboratoriskajiem izmeklējumiem paņemti 10 graudu kravu paraugi. Graudu paraugu analīzes varētu aizņemt mēnesi vai pat vairāk laika. Sija Patria Latvija šo trešdien 7. oktobrī Valmierā sāks Patria Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīt gandrīz 8 miljoni eiro. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Land Systems nodos nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo mednieks jeb Hunter kainieku kaujas mašīnu. Jaunā Patria Latvija ražotne tiek veidot Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā. Ražotnes projektā kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu un Patria ieguldījumu. Ražotni plānots pabeigt nākamā gada 3. ceturksnī. Un šodien sāks pieteikšanās atbalstam 10 miljonu eiro apmērā gados jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības sākšanai. Atbalsts pieejams Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023-27. Gadam programmā. Pieejamo finansējumu plānot sadalīt pa lauku atbalsta dienesta struktūrvienībām.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.
6: Dievu, viens, dievu.

nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Saling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi.

0: Silverstone Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdienu izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Auc tu, augam mēs! Svedbank.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVHLV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
4: Radio SVHLV. Jaunums.
5: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzviet nelielas lietus. Dienvidrietumu rietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 11-16 grādu. Rīgā brīžiem nelielas lietus un gaisa temperatūra plus 14-16 grādu.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane, labdien! Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Kulbergs norādīja, ka šis ir vēsturisks brīdis, jo liela sabiedrības daļa vēlēšanās paudus atbalstu pārmaiņām. Kulbergs atzina, ka gaidāmie lēmumi nebūs viegli un nevienmēr būs sabiedrībā populāri, tomēr tie esot nepieciešami valsts nākotnes vārdā. Jau ziņots, ka valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien sācis konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, seko sarunas ar Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara un apvienība jaunlatvieši un nacionālo apvienību. Savukārt rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem. Pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās visvairāk tā dēvēto plusu deputātu kandidātiem pievienojuši suverenās varas apvienības jaunatvieši, kā arī partijas Latvija pirmajā vietā un progresīvo vēlētāji, bet visaktīvāk iespējas balsot pret kandidātu sarakstos izmantojuši līdšanējo koalīcijas partiju, jaunās vienotības, nacionālās apvienības un apvienotā saraksta vēlētāji. Par to liecina aģentūras Leta aprēķini. No atsevišķiem deputātu kandidātiem lielāko savu vēlētāju atbalstu saņēmis Kulbergs, 70,2% par sarakstu nobalsojušo ielikuši viņam plusu. Kulbergam gan nav izdevies pārspēt iepriekšējo saimas vēlēšanu rekordu, kad partijas stabilitātei līderis Aleksejs Rosikovs saņēma 71,5% plusu no partijas vēlētājiem. Valsts drošības dienas atsevišķos gadījumos vēl turpina pārbaudi par iespējamiem pārkāpumiem saistībā ar saimas vēlēšanām, bet dienesta vērtējumā vēlēšanas kopumā ir aizvadītas mierīgi. Rīgā Tallinas Miera un Aristīda Briānielas krustojumā veiktas izmaiņas Luksofora darbībā un no šodienas tiek ieviestas arī izmaiņas satiksmes organizācijā. Briānielas virzienā ir uzstādīts Luksofors ar sarkanā krusta signālu. Vienlaikus mainīta Luksofora darbības programma paredzot, ka transporta līdzekļu plūsma Tallinas ielā virzienā no Brīvības ielas tiek apturēta agrāk. Tādējādi transporta līdzekļu vadītājiem, kuri no Briānielas veic kreiso pagriezienu, tiek nodrošināti papildu laiks manevra pabeigšanai, pirms tiek sākta transporta līdzekļu kustība Tallinas ielā. Savukārt no šodienas transporta līdzekļiem, kas Tallinas ielas un Miera ielas krustojumam tuvojas no Brīvības ielas puses, tiek liekts kreisais pagrieziens. Miera ielā virzienā no Alojas ielas uzstādīts jauns sabiedriskā transporta luksofārs. Krāslavas novadā sestdien robežsargi sadarbībā ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem aizturējuši nelegālo migrantu pārvadātāju. Andrupenes pagastā apturēta Chrysler markas automašīna, kuru vadījis Latvijas pilsonis. Auto salonā atradušies 5 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Pret pārvadātāju ir sākts krimināla process, migranti nogādāti atpakaļ uz Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pēdējās trijās dienās robežas sārdz ir novērsusi 167 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Un šā gada Nobela prēmija medicīnā piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Ievadot Nobela prēmiju nedēļu par balvas piešķiršanu, šodien Stokholmā paziņoja Karaliskais Kārļa institūts. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Visbeidzot, nākam pirmdien tiks pasludināts Nobela prēmijas laureāts ekonomikā. Un noslēgumā šodien ir starptautiskā skolotāja diena, kuru 5. Oktobrī atzīmē arī Latvijā. Valsts prezidents sociālajos medijos visiem skolotājiem šodien novēl daudz spēka būt blakus bērniem un jauniešiem un arī mirkļos, kad viņiem ir grūti, bet citādi, lai ikvienam sirsnības pilna skolotāja diena. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Vēlēšanas aiz muguras, un tagad, kad balsis ir saskaitītas, var pienākt tie paši pārsteigumi, par kuriem pēc vēlēšanā neviens negribēja runāt skaļi, nodokļu celšanu. Finanšu ministrs jau pēc vēlēšanām atzina, ja politika nemainās, budžeta deficīts nākamos gadus pārsniegs 3% no IKP, un valsts parāds pieaugs no 48% līdz 54% no IKP, vienu no risinājumiem nodokļu atvieglojumu pārskatīšanu viņš tieši atstāja jaunajai valdībai. Salīdzinājumam, Igaunijā nodokļu sloks pret IKP krīt jau trešo gadu pēc kārtas. Plānoto ienākumu nodokļu kāpums līdz 24% valdība atcēla, saglabāja 22% un ieviesa 700 eiro neapliekamo minimumu. Tiesa PVN tur paliek augsts 24%. Tātad runa nav par kritumu visur, bet par apzinātu izvēli neaiztikt cilvēku algas. Nu, tas notiek laikā, kad pat papildu naudu aizsardzībai dalību valstis drīkst tērēt tikai ar Briseles atļauju un stingriem limitiem. Diemžēl arvien biežāk par budžeto lemi nevis vēlētāji, bet Brisa. Igaunija rāda, ka disciplīna ir iespējama arī bez nodokļu celšanas. Latvijas cilvēkiem ir tiesības prasīt to pašu, nevis pārsteigumus pēc vēlēšanu dienas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
2: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā Patriot Eiropai grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputāta darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. Oktobrī Liepājā, 24. Oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 15:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Jaunums.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Zuzējam rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltunīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējam. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siera mērts, bekons, čedera siera kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace, 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
7: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
8: Mūsu

0: leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.

Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Rītdienā mākoņi kļūs mazāk un dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīgi virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, rītdienā skaidrosies, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: minūte pāri pulksten 4 pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Veselības ministrs Hosams Abū Merī nolēms atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja amatu uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņa vērtējumā jaunā vienotība nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un savu daļu atbildības par to viņš uzņemoties arī pats. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam savukārt uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien norādīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Viņš sola fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām. Pirmās tikšanās Rīgas pilī aizvadītas ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, sekoja ar Latviju pirmajā vietā, suverēno varu apvienību jaunlatvieši un tad nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam rīt gaidāms prezidenta paziņojums. Pēc tikšanās ar prezidentu Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers pauda, ka apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem šāda būtu vēsturiski iespēja, savukārt valdības veidošanu ar jauno vienotību Šlesers uzskata par lielu kļūdu. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas citas starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši vāc pārakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda šī politiskā spēka Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāk iemesli, ne tikai nemākulīga pilsētas pārvaldīšana, problēmas ar kapitāla sabiedrībām un kārtību pilsētā, neskaidrības par vanšu tilta remontu, bet arī ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Atbilstoši šī brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkuras sezona plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu pārvaldīto ēku siltumu mēzgli apkurējas savu sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm apkura jau sākta. Ārvalstīs Krievijas strateģiskā bumbvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki. Par to liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma Medija zona publiskotā informācija. Strateģiskais bumbvedējs veicis treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirms termiņa vēlēšanas novembra beigās. Tas noticis pēc tam, kad Spānijas parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās, pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta vai zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem Pēteram Heigemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
2: Ielās.
1: Ielās. Ielās.

0: Piazza Sargoas. Radio SVHLV.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Oi, paskat, ko Mārtiņš raksta. Raksta, lecam atkal zirgos, tā pa īstam bāc jau oktobris. Jāsāk rakstīt vecītim vēstuli. Es Mārtiņš jau ļoti laicīgi rakstīs Ziemassvētku vecītim vēstuli. Nu, labvakar visiem Radio SVHLV klausītājiem un televīzijas skatītājiem. Arts Vops ir šeit, kā vienmēr ielās kopā ar tevi. Jā, tiešām laba doma. Laba doma, jāsāk domāt par to, ko rakstīt Ziemassvētku vecītim oktobris sētā. Bet man ļoti patīk ziņās, kā Agnese tā iesaucās plus 18 grādi. Neraksturīgi silts oktobrim. Tiešām plus 18 grādus rīta solu un vispār nedēļas nogala bija brīnišķīgi. Daudz foršas lietas tika izdarīts un arī burvīgi laika apstākļi mums bija. Tā kā tas viss acīm redzot izskatās, ka vismaz nedēļas sākumā turpināsies. Paldies Mārtiņu pa ziņu. Mēs arī pievērsīsimies Mārtiņu lietām pavisam drīz. Es ceru, tu esi pamanījis, ka ir sācies ķer kāpos no 5. oktobra līdz 30. novembrim. Tātad vesels divus mēnešus, gan drīz vai Radio SVH, Radio SVH LV un Radio SVH Plus norisināsies lielā rudens kampaņa ķer kāpos. Kampaņas ietvaros klausītājiem sazvanot ēteru būs iespēja atbildēt uz jautājumu un laimēt naudas balvas 100 eiro. No katru darbu dienu trīs reizes dienā, rīta un dienas ēterā un pēcpusdienas ēterā. Mums sanāk divreiz no rīta, ja, un tad tikai pēcpusdienas ēterā klausītāji izdzirdēs īpašo signālu. Īpašais signāls, starp citu, skan šādi. Jā. Un tā, ka tu uzdzirdēsi to īpašo signālu, pirmais klausītājs, kurš sazvanīs ēteru, varēs piedalīties spēlē un 5 sekundžu laikā atbildēs uz uzdoto jautājumu, nosaucot 5 pareizes atbildes. Nu, līdzīgi, kā mēs pagājušajā gadā darījām. Tagad nav jāzvanīt. Tagad nē. Es vienkārši nodemonstrēju, kā tas notiek. 286-0900, to vienkārši vajag atcerēties. Un tajā brīdī, kad atskanies, tad būs jāzvan. Tad būs jāzvan. Bet tas pats jau atkārtojās kā pagājušajā gadā, kad es par šo stāstīju, tad uzreiz jau zvanīju. Tad, kad atskanēs, tad arī jāzvan un tad būs tie 5 jautājumi un 5 sekundes. Un, ja tu atbildēsi 5 sekundžu laikā, tad būs 5 pareiz atbildes. Ja, tad 5 sekundžu laikā, tad arī tie 100 eiro ieripos tavā kabatā žaketes. Tā, tas būs, tas šodien būs. Bet! Mēs esam vilks! Rīt ciemos šeit BB brokastīs. Mēs esam vilks, jā, viņi durās savā koncertūrē, 35 gadu jubilejas koncertūrē. Es par to jau stāstīju pagājušajā nedēļā, mēs šito paklausījāmies. Mēs nosvinējām piekdien arī Markumu Rimam dzimšanas dienu, 40. Papaļo. Ar jaunu dziesu dzimšanas dienu. Linda Līna bija ciemos, pietrāda rīt. Tas arī starp cik notika pagājušajā piekdienā. Ēdenes dārzs pirmais koks, Lindai koncerts gaidām. Arī par to es tev esmu izstāstījis jau pagājušajā nedēļā. Elpo laid klajā ceturtdien tas bija. Dienas sēkušas ir, ja. Elpo ar labrīt nākuši klajā. Subskriptum laidušu klajā jaunu dziesmu rudenī, nu tāds sezonālu rakstura gabalu, kaut gan neraksturīgi sev tad balādes. Nopīja lidmašīnas pagājušajā nedēļā nāca klajā ar jaunu singlu Mirklis, viņiem bija arī koncerts Vefā. Elizabete Gaila bija ciemos šeit Radio SVH LV pagājušajā nedēļā. Pagulu aizskāp līdz prezentācijas pasākumam pagājušajā piekdienā. Burbulī, barā burbulis. Labās dienas. Arī Patrīša bija ciemos pirms nedēļas pie trāda rīts. Skat, viss kaut kas ir noticis. Tajā pagājušajā nedēļā paliec mazliet par Patrīšai jaunu dziesmu. Rīgas ielām atvērnāk uz lejā ar jaunu dziesmu. Ceru, es dzirdēju šeit ar SVH LV, ja ne, tad paklausīsimies vēl kādā brīdī. Rīgas ielām Andris Tepecka un Ingars Viļums beidzot bija piekāpuši ciemos pagājušajā nedēļā. Ar Selgā. Paskat, cik daudz jaunumu. Tu nav varētu visu stundu spēlēt. Bet nevar jau, jau spēlē arī kaut kādu vecu dziesmu kādreiz. Kaut kaili, laidušklēja jaunu dziesmu. Savā vaļā, viņam jauns albums būs oktobra beigās. Apskaudi brīnumzemē beidzot paviesojās šeit ir RSVH LV. Mēs paklausījāmies dziesmu piecīgas, viņa bija bebe brokstīgā. Marta pagājušo nedēļu laid klējā jaunu dziesmu angļu valodā. Big Boy Problems. Tad arī Reik un Mr. Krūmiņu un Stariņa jaunais gabals. Jūtas ir dzīves. Kristāla bumba, galvenieks Skedī Bārbale un Viesulis. No galvenieka jaunākā EP. No nevis no EP, bet no albuma. Pak, pak. Albums taču iznācis Bienāli. Zini, kas šodien būs? Bet man aizmirst nesenāk. Marta, Ritova un Maršals laiduši klajā jaunu dziesmu. To mēs paklausīsimies pilnīgi noteikti. Tas pagaidām vienīgais jaunums. Nezinu, kas rītā vēl būs. Tagad!
3: Hei, te Marta, netaisi drāmu. Klausies Radio SPH LV.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

0: Sākāt vētrā, tavs mājas man āzotē. Muzika un tikaši sakāmār, tu zini man no galvas otrajā pozīcijā ar RSVK top 20. Un pagājušajā nedēļā viņa bija numur viens traumētāko dziesmu topā.
1: Čau, čau, čau, šeit tikaši sakāmā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Armāns Rimi karti. Saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami. Atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi. 1 rullis. 2,49 €. Rimi. Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Jau zini, par ko gribi kļūt?
2: Nē?
1: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
3: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar testeru 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera ātri, vienkārši un uzticami.
4: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Radio SVH LV ir ielās,
7: ir galās,
6: ar Arti Volpu.
8: Sveicieni!
9: Sveicieni!
8: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, saģemās, iet!
9: Šūdi un
8: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
9: Arī novembrī būs pašam gribējām. Nākat.
10: Jau zvana. Vēl nē. Tagad mēs pieķersimies Mārtiņa jautājumiem. Mārtiņš ir svarīga figūra, tā teikt, Radio SVH LV. Vispār tajā hierarhijā, kas mums te ir, un Mārtiņš apgādā mūs ir traumētākajām dziesmām katru dienu. Nu, izņemot brīvdienas, bet es nezinu, varbūt jau dzenētu kaut ko sūtu, bet neesmu piefiksējis. Traumētās dziesmas tagad, jā, tagad nebūs spēle, bet traumētās dziesmas tagad būs. Tagad būs Rudzu puķis jāpaklausās jaunā versijā.
9: Traumētāko dziesmu to... Nu, kaut kāds.

0: Strange.
1: La da da da di.
2: Nu mai te gozesc cu tot. Nu fără ce caucați.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
3: Radio SVH LV ir ielās.
5: Ir ielās.
3: Ar Arti Volfu.
5: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
6: Nedēļa tikko sākusies, sākam arī smelt. Dzierātāji Marta Rito un reperis Maršals aicina atrast ceļu atpakaļ vienam pie otra un izdod kopīgi singlu Bet man aizmirst nesanāk. Dziesmā Bet man aizmirst nesanāk apvienojušies divi cēsinieki, dzierātāji un dziesmu autori Marta Rito un reperis Maršals, kurš vairāk pazīstams kā viens no grupas Rimdari dalībniekiem. 26. Gadā ap mākslinieku ceļu satikās jaunā kopīgā projektā kopā ar vēl vienu cēsinieku, mūziķu skaņu inženieru un producentu Reinu Kārtliņu un producentu Armandu Varslavānu tika izveidot radošā komandu un izveidot dziesmu Tās maina visu. Kaut kad dzirdēt arī ir. Kaut kur dzirdēt ir tā kā, jā. Dziesma, bet mani aizmirst, bet mani aizmirst nesenāk. Turpinu šo muzikālo stāstu, savienojot Mārts Ritos emocionālo vokālu un dziesmu rakstīšanas rokrakstu ar Maršau raksturīgo rapa enerģiju un personisko vēstījumu. Dziesmā savijas mūsdienīgas skanējums, emocijas un stāsts par sajūtām, kuras nevienmēr iespējams atstāt pagātnē. Jēzus! Marta Rito un Maršals pirmo reizi rādēs VK LV, bet man aizmirst nesanāk.
5: Pirmas skaņojums.

0: var arī definēt kā motrap. Nu, tā kā motivējošs raps, motraps. Mums viss izdosies. Tikai saroties rokās, un tad jau viss izdosies. Bet man aizmirst nesanāk, Mārta Rito un Maršals, es redzu. Es redzu, ka visi jau zvana, visi grib piedalīties spēlē. Paga, paga, tūlīt.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
0: Pārmaiņas pēc jāpaklausās ar kādu vecu dziesmu. Nu, nevar jau visu laiku jaunās klausīties. Šķiet, ka šis ir feini, ne? Līdz aprīlim vēl laiciņš. Bet tie pilieni būs tajā aprīlī. To es tev apsolu.
1: Radio SVH LV ir ielās

0: ceru, ka tu dzirdēji līdzi. Kaut gan jā, nu grūti jau dzirdēt līdzi, ja visu laiku jāzvan ir to spēli. Grūti ir vienlaicīgi zvanīt un dziedāt. Tādā ziņā es saprotu. Jo tiešām tā spēle arī būs. To es apsolu, bet pēc brīža.
1: Iedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
6: Stiprini sevi rudenim Apotēka aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Sveiki, te Linda Līn. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēgumu koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
9: Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro.
10: Klausies.
9: Sazvani ēteru
10: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro.
9: Ķer kā postu.
11: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Nu tad sākam ķert kāpostu sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmumu izaugsmei. Uzņēmumu nepieciešami papildus līdzekļi ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erst Finance palīdzēs rast piemērotu risinājumu, finansējuma risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāju rēķinu apmaksu līdz 90 dienām, iegūst papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies auto, tehniku vai iekārtas līzingā ar to maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc tavu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei. Ja? Nu, lūk, tā ir reklāmsaimnieciskās darbības veicējiem. Lūk, tā viss kopā ar Erst Finance, nu vienīgais, ka man jāpiebilst par to, ka līdzīgi kā pagājušajā gadā, viens dalībnieks konkursa norises laikā var piedalīties vairāk kārt un kopumā laimēt ne vairāk kā trīs reizes pa vienai reizei katrā no konkursa norisē iesaistītajām radiostacijām. Tad Radio SVH dižstacijā, Radio SVH LV šeit un Radio SVH Plus, tāda trešajā radiostacijā. Pēc balvas laimēšanas konkrētajā radiostacijā dalībniekam atkārtot dalību konkursā attiecīgā radiostacijā nav vairs atļaut. Viss trīs reizes tu varu minēt dažādās radiostacijās. Un tad gan viss. Tā kā tā. Nu, lūk, es ceru, ka viss diezgan skaidrs. Viss ir izstāstīts. Atliek tik to jautājumu nosaukt un arī pacelt telefonu. Beidzot. Uz 28600900. Nu, čau, sveiki. Halo.
12: Halo, nu, sveiki.
0: Čau, čau, kā tev sauc?
12: Dzintra.
0: Čau, Dzintra. Esi jau pagūs kaut kur piedalīties kādā no radiostacijām šajā spēlē?
12: Piedalīties esmu, jā.
0: Nu, kur tad tu piedalījies, kurā radiostacijā?
12: No rīta pie UFO.
0: Ok, un slikti viss ja bija. Bija šitas, ja?
12: Jā.
0: Ah, bija tas, ka...
12: Nu, no rīta, kam tā galva strādā?
0: Jā, bija tas. Bija tas tā kā, nu, vienais tu neesi vēl, jā, Dzintru?
12: Nē, nē.
0: Tu zini, ka... Jā, nu, šis, protams, ir, kā vienmēr, arī pagājušajā gadā tas bija uz ātrumu, un šis arī ir uz ātrumu. Tev ir jāsaprot un jāatcerās, kādas mums ir akcijas sabiedrībā ar ADSVK. Nu, tie logotipi, kā tie izskatās, un tas jautājums ir saistīts ar to, kā tie izskatās tie logotipi un arī par tām krāsām. Jā, es jau tuvāk, tā kā saku, par tām krāsām. Nu, lūk, tev, tas, kas tev būs jāizdara tajās 5 sekundēs, tev būs jānosauc akcijas sabiedrības ar ADSVK logotipu. 5 pa matkrās.
12: Paga,
0: tagad aiziet tās 5 sekundes, tagad aizies, jā.
12: Zaļa, sarkana, melna, zila, dzeltena, oranža, zaļa.
0: Es nezinu, skaņa. Tev pazuda skaņa? Bet melna tur nebija. Nu, melna točni tur nebija.
12: Es pat nedzirdēju jautājumu, kādas krāsas, kam ir jāsīt.
0: Tev kaut kā pazuda skaņa, bet es teju tos vainīt, kā viss tur bija. Es nezinu, es neko neesmu tur baigi sajauts. Bet kā vajadzēja saprast visu, bet nu labi, nu neko, nu nebija tur melna.
12: Jautājums bija?
0: Tur bija jautājums par akcijas sabiedrības rādēs VK logotipu pamatkrāsām. Kādas tās krāsas ir tajās logotipos? Mums ir 6 vispār radiostacijas, bet tev vajadzēja nosaukt vismaz 5 radiostaciju. Nu, logotipu krāsas 5 sekundēs. Zila tur pilnīgi no... Tu esi zila un melna tur...
12: Marvīksne, jāsaukt, būtu tur nebija.
0: Bija, patiesībā bija oranžs, ir Radio SVH, to tu pareizi nosauc, zaļš ir Radio SVH LV, dzeltens ir Radio SVH Plus, rozā ir Radio SVH Spin, zelta ir Gold un sarkans ir Roka.
12: Jā.
0: Nu, lūk, tā, bet šoreiz neko. Jā. Nu, neko. Jā, rīts.
13: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
14: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
11: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
4: Sveiks, dargais klausītājs!
5: Mēs esam kaut kaili.
6: Un mēs peldamies vanā.
4: Kur ir labais? Radio SVH.
5: LV.

0: gaidām viņa jaunu albumu, gaidām viņa uzstāšanos oktobra beigās. Pagājušo nedēļu viesojās Radio SVK. Dižmaga ērcos. Kaut kā ēl savā vaļā.
1: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 17 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Vēlētāju dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar 15. Saimā ievēlētajām partijām un pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīt ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienoto sarakstu, pēc tam Latviju pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunlatvieši un sako tikšanās ar Nacionālo apvienību. Rīt prezidents plānojas tikties ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms valsts prezidenta paziņojums. Pēc tikšanās ar prezidentu Latviju pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers pauda, ka apvienotā saraksta un Latviju pirmajā vietā koalīcija ar 58 deputātu mandātiem būtu vēsturiski iespēja, savukārt valdības veidošanu ar jauno vienotību viņš uzskata par lielu kļūdu. Šlesers uzsvēra, ka viņa partija šādā koalīcijā būtu gatava atbalstīt arī nepopulārus lēmumus. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas citas starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdz sabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku. Tā informē aviokompānijā. Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana, lai uzņēmuma struktūra un izmaksu bāze atbilstu tā nākotnes mērogam. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no āmata. Kā norāda Suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domes frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāk iemesli. Ne tikai nemākulīga pilsētas pārvaldīšana un problēmas ar kapitāla sabiedrībām un kārtību pilsētā, neskaidrības par vanšu tilta remontu, bet arī ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Atbilstoši šī brīža laika prognozēm Rīgas namu pārvaldnieks apkuras sezonu plāno sākt nākamās nedēļas sākumā. Tehniski visu pārvaldīto ēku siltummēzgli apkurējasot sagatavoti un desmitākās atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm apkura jau sākta. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki, tā liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma medija zona publiskotā informācija. Bombvedējs veicis treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Heigemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipru. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Sals un mīgs apģērbs pāris stundu laikā? Ar veļas žāvētāju tas ir iespējams. Tikai oktobrī iegādājies veļas žāvētāju Eironics veikalos un saņem bezmaksas piegādi ar ienešanu mājoklī jebkur Latvijā. Uzzini vairāk Eironics LV.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
5: Ar Wolfu.
6: Pie vēlas.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Olala! Esiet sveicināti vēlreiz visi dārgumiņi un visi vispārēji arī, kas pieslēgušies Radio SVHLV. Ielās kopā ar Arti Wolfu turpinās un pirmdiena piektais datums arī dzem sētā. Vai jau Mārtiņš rakstīja, ak dievs! Ja vēl ak dievs jāsāk rakstīt, ir vēstule vecīti drīz jau. Līdz Ziemassvētkiem cik pāris mēnešus sanāk? Pie velna, ak dievs, cik ātri iet laiks. Un, tiešām, 286.00.900. Esam arī izcīnījuši to jauno spēli. Rīt atkal turpināsim šajā stundā. Nē, tā būs rīt tikai. Esam arī izcīnījuši to. Kā var izteikt to dziesmas nosaukumu? Bet man aizmirst. Pagad, bet man aizmirst nesanā. Šis izklausās tā kā pie vēlnak dievs. Jo zin, tā man laikam vieglāk, reizēm grūti saprast izvēles. Bet man aizmirst nesanā. To mēs arī esam paklausījušies. Dzirdēsim arī dzeņa dziesmu. Būs, jā, Žoržs, būs, Žoržs. Bez Žoržu nevar. Un arī bez šīs dziesmas mūžībai nevar iztikt. Tā arī būs. Tas viss būs.
2: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVHLV.
1: Un tūlīt arī būs Kris Noā ar mīļākiem bērniem. Labvakar, labvakar.

0: izklaides ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Sveicāti. Es esmu Žoršs Siksni.
3: Mana pirmā skan.
2: Jūs klausieties radio SVH LV.

0: mājās.
1: Es jau vairākas reizes tev teicu, ka tev jānāk atpakaļ. Bet tu kā nenāc, tā nenāc. Tā ir, jā. Par to arī dziesma. Dzeņa dziesma. Keksi un Džoržs.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
3: Pareizs laiks 17 un 14 minūtes.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
4: Čau, es Sarenlaids. Ir skaista diena, tāpēc

0: virsrīgas.
1: Kaut kā ļoti loģiski salikās, manuprāt, tas tā tīri muzikāli. Tā dzeņa dziesma par to, ka tev jānāk atpakaļ un visu rītu dzenes spriedē kaļ. Un es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, un skaidri lietas.
0: Loģiski.
1: Shutterlights un pēc brīža arī Elizabetes Gailes jaunā dziesma. Labās dienas!
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā lielopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas,
9: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
10: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā startautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes pulsforum.co.
11: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
12: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
13: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa Mieri ielu un klausos Radio SVH LV.

0: 95, neesi pateicis hip hop. Gustavo un Čižiks. Kur ir mana galodiņa? Labā vakar, labā vakar, labā vakar. Ik viens pievakarē.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.

0: laiks pievērsties agrajām rīta stundām, kad agro rītu puiši pārņem radio ēteru, proti BB Brokests, Kaspars un Andris, Andris un Kaspars, par ko viņi runā. Izrādās, ka Špirauskas ir parādījies kaut kur. Atkal pie apvāršas.
1: Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. BB Brokests, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Jā, labrīt, labrīt.
3: Kaut kāds šitas te Kašpirovskis esot izlīdzis atkal ārā Krievijā.
4: Jā.
3: Parādījies, jā, jā.
4: Nu, bet tur tā, loģiski, ka viņiem...
3: Tur tagad īstais laiks, tur jā. Lādēt burkas atkal. Lai uzvara ir mūsē, jā, vai ne, jā. Viņē, jā, uzlādē burkas. Jā, vai kaut kā tur, vai kasetes izdod atkal.
4: Kasetes.
3: Jā, esot kasetes. Tur vēl rakstīts bija apakšā, ka pēc pārrakstīšanas rezultātā var zaudēt daļu no sava spēka. Nu, ja tur ir otrais ieraksts, tad, nu, tur, nu, jābūt oriģinālai kasetē. Tikko tu pāraksti, nu, taču cilvēki jau bija taupīgi. Kaset tomēr rubli kaut kādu maksāja, vai ne, un tad taupot pārrakstīja viens otram, bet tur bija tāda piezīmīta, nevis tas, ka, nu, ir tā kā uz cigaretēm, ka šitas kaitīgs paliks akls, jā, bet tur bija rakstīts, ka te var zaudēt, nu, pārrakstot var zaudēt daļu no spēka. Biedarbības spēka, nu tā. Ar kā vajadzēja bet, pirkt oriģinālu.
4: Cilvēki arī tic un
3: tur tic,
4: palīdz, nu, tā, taču... Nu,
5: Krievijā daudz ko tic un mums jau arī ticēja. Arī gan jau, ka mums arī bija kaut kādu burku lādētāju. Es gan tā personīgi nevienu nepazinu, bet tā, ka runāja, ka jā, jā, interesanti, tā kā bišķi labāk palika. Reku, te bija tā kā
4: sestdienas
5: tā kā kauli sāpēja vai kas, un tā pasēdē.
4: Sestdienas pasākums ļoti, ļoti uzskatām parādīt, cik cilvēki tic šitām te...
3: Kam?
4: Nu, tām muļķībām, ko tur sarunā, ko tur ir... Runāja pilnīgi oficiālos mēdījos, gāja, runāja. Nu, tās muļķības.
3: Kādas
4: nu,
3: muļķības?
4: Nu, ko solīja? Nu, kad viņi to varēs izdarīt?
3: Nē, un nu, to bet, varēs, nu, paga, kā, nu, paga, nu, bet zemākais apmeklējums, tad jau laikam
4: nē,
3: tomēr...
4: Nē, nu, paga, bet, nu, tu tomēr tā masa ir pamatīga, nu, beidz,
3: nu, pusīte, nu,
4: puse, un,
3: no nu, bet, puses... Paga, nu, bet tā tik vēl trūkt, ka atnāktu galīgi 20% no iedzīvu, no iedzīvot.
4: Nu, tas tā kā būtu tā kā godīgi, nu, tā kā...
3: Jā.
4: Nē, nu tā kā ir,
3: 14.
4: Faktiski, teiksim, tādu kaseti izdot ar šitādiem te
3: priekšvēlēšanu pūšļošanu.
4: Jā, kāpēc neviens to viņiem nav izdevis kaseti?
3: Vēlēšanu šarlatānisms.
4: Paskaties, nekur ir ideja. Nu. Nākošām vēlēšanām izlaiž kaseti vai jā. Kompaktisku.
3: Jā. Vai un tā arī paraksts, ka zaudē solījumu, spēks zaudē ar katru pārrakstīšanās reizi.
4: Jāpērk, nu, lai nekopē.
3: Jāpērk ir fiziskais nēsātājs uz muguras.
4: Jā, tieši
3: uz
4: tā.
3: Muguras nevar straumēt, pa straumē vispār nestrādā, nedarbojās.
4: Jā, nedarbojas, jā.
3: Vajag nopirkt ritīgu merču tādu, zinu, krekliņi, bet... Visādi ŽP kvadrātā, vod, kas, nu, kā tur to partiju
4: sauc. Stabilais, jā.
3: Jā. Un tad, kā krekliņš, zažigalka, un...
4: Sargocīt kasnīt arī.
3: Un tad tas kasete ar solījumiem. Nu?
4: Cepurītis, jā.
3: Cepurītis.
4: Jā, paskatīt.
3: Nu, tās ir vēsturisks.
4: Nu, labi, šīdais izgāzās, mūsu pasākums izgāzās, tāpēc, ka mēs normāli neiem, mums vajadzēja beigās tiešām izdot kaseti. Vai ne?
3: Gaid, ka tev parādīs. Oh! Jā, tagad to darīs pilnīgi citi. Nu, to...
4: Jā, zieču
3: nevienšā. To, kas tev galvā.
4: Žēl, ka zieču netika.
3: Tāpēc viņš sapura atstāja kabinetā.
4: Bet tu zini, tas aplauziens ir baigs. Nu, tur taču cilvēki tiešām ar paties, nu, tiešām bija nolēmuši tā ritīgi safenderēties, ja? Un tas aplauziens, ka netiek, un tas ir tomēr baigi, vai ne?
3: Bet ir jau atkal citiem forši, tiem, nu, kā viens latviešu tautas domātājs no Liepājas izteicās, nu, dabūjis tas spāņu politiķis. Nu, Latvijas spāņu politiķis. Ne Gobziņš, nu līdzīgs uzvārds.
4: Gāburda, jā.
3: Gāburgs.
4: Gāburgs.
3: Gāburgs vērsis.
4: Viņš to piesaukt, viņš to līdās mums metīsies. Visu.
3: Nekas. Ne, to jau, un tas Liepājnieks stāstīja, ka viņš ir dabūjis to... Pagaidu, šit...
4: Ne, viņam nav.
3: Viņam nav neko viņš dabūjis, bet principā jau viņš gribēja un gāja uz to divi. Nu, 2%, ka tu dabū to finansēju.
4: Jā, nu tad ir...
3: Un tad tu vari cauri... Tad tu vari... Nu,
4: pa ko ēst?
3: Tad tu vari kaut kā Spānijā dzīvot, piedziedājot.
4: Tieši, vai ne?
3: Un tad... Un tev nemaz nevajag, nedod Dievs, ka tev piecinieku ieraisīs. Tad tev būs jābrauc šeit un jāstrādā katru nedēļu jāiet. Protams. To jau viņš negrib. Viņš grib uztaisīt to šumu, to troksni, to...
4: Jā.
3: To fiestu, lai var pēc tam taisīt ciestu pa tiem piemaksājumiem. Un tā katru gadu dabūt.
4: Un liela daļa no tiem, kas tagad ir arī virs tiem pieciem, nedod Dievs, tu tiks iekšā valdībā. Nu, ja tu tiec koalīcijā. Nu, iedomājies, ja tu esi pirms tam sasolījis, tantes ēdīs pavelti.
3: Jā.
4: Bērnus vedīs ar mašīnu uz bērndārzu, jā. Nu, visiem izoperēs aklo zarnu.
3: Jā,
4: bet nemirs vairs neviens.
3: Jā
4: saprot?
3: Aklie paliks redzīgi.
4: Jā, aklie paliks redzīgi un nāks no debesīm kritīs zīvis.
3: Manna,
4: zīvis
3: griķu biezputra.
4: Griķu biezputra kotletēm. Tas šitais viss nāks.
3: Ar podļīvku.
4: Ar uzlējumu. Jā, to, ar to
3: balto
4: mērķi. Ar sīpoliem.
3: Bešamel. Tā ir bešamel.
4: Bešamel mērķi. Tas viss nāks.
3: Jā.
4: Un saprot, mēs...
3: Un tagad, jā.
4: Un iedomājies, un kas ir tā mērkaķa auditorija tajā brīdī? Skaidrs, ka tie ir, nu, viņi to arī gribēs.
3: Jā.
4: Un tagad tu tiec pie varas, un viņi atnāks.
3: Jā.
4: Viņi zinās, kur tu dzīvo ādažos, viņi atnāks. Un viņi teiks, nu, kur ir?
3: Kur ir mērķis, bešamel mērķis?
4: Kur ir mana mērķis un griķu biezmutra, kur ir?
3: Jā.
4: No, un, labi, okay, kotletes.
3: Un neredzēs ar to vienu finieru acis arī.
4: Tu es neko neredz, vai ne? Kur ir?
3: Jā, tā ir.
4: Nē, tas ir tā kā, labi. Tur viss ir pirms tam kārtīgi izdomāts.
3: Nu jā, bet daudziem atkal būs jāatgūst atkal zaudētās iemaņas, jāatgriežās kaut kādās vecvietās.
4: Tas gan trāk.
3: Lisbauskas jau vakar būs klāt droši.
4: Lisbauskas gribēs par sportu stāstīt tagad.
3: Gar un plaši.
4: Nu, kādam būs jāiet ar traktoru braukt un tā. Nu.
6: Guten Morgen, Damen und Herren, Bebe. Frühstück in deine Hause.
0: Kur ir mana bešamel mērts? Jā, šī ir tāda laba esence. No rītas keča. Kur ir mana bešamel mērts? Meklējam bešamel mērts. Kamēr mēs meklējam to bešamel mērts, tikmēr paklausamies šādu dziesmu.

0: Burrito, ja, burrito. Burrito. Flamingo.
1: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. Septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Benosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Parādi savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā. Ineses Galantas talanti LV.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: tie vēlie rudens vakari būs pilnīgi noteikti, un Rodrigs atkal dosies ceļā pie mīļās sirds. Fēni. Vēlos rudens vakaros. It kā jau ir rudens vakars, bet nav baigi vēl. Tāpēc paklausamies turpiniet. Un Daniela. Kāds man plāniņš un arī šis vēl.
1: Vai tu mani dzirdi? Mans vārds ir Igo. Un šeit skan Radio SVH LV.
0: Bet dzīvē viss ir savādāk.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro.

ostu ragu, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts –

0: turpinam braukt, turpinam lekt zirgos un karietēs. Klausieties Radio VHLV un Daniela un turpiniet. Un turpinam arī baudīt, jo kas nebauda, paskļūst nebaudē.
1: Mans sauc Fiņs, šis ir SVHLV 100 FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Papino Morig.
1: Šonakt Latvijā pārsvarā apmācies un vējains, bet oktobrim neraksturīgi silts laiks. Arī dienā mākoņi kļūs mazāk, dažviet Vidzemē un Latgalē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs mainīga virziena vējš, brāzmās līdz 12-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rīt dienā plus 15-18 grādu. Rīgā mākoņaina nakts, bet rīt dienā skaidrosies un ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Naktī Rīgā ap plus 14 rītdienā līdz plus 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņā mēterā Agnese Vasermane. Vēlētāji dotais mandāts apvienotajam sarakstam uzliek pienākumu īstenot pārmaiņas valstī. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču šodien norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs, solot fokusēties uz valsts finanšu sakārtošanu, drošību un ekonomikas izaugsmi. Jau ziņots, ka valsts prezidents šodien sāka konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām. Pirmā tikšanās Rīgas pilī aizvadīta ar vēlēšanu uzvarētājiem apvienot to sarakstu, pēc tam sekoja Latvija pirmajā vietā, suverēnā vara apvienība jaunatvieši un nacionālā apvienība. Rīt prezidents plānojas tikties arī ar progresīvo un jaunās vienotības pārstāvjiem, un pēc tam ir gaidāms prezidenta paziņojums. Vēlēšanās, kā ziņots, apvienotais saraksts ieguva 41 deputātu mandātu, Latvijai pirmajā vietā ir 17 deputātu vietas, suverēnajai varai apvienībai jaunatvieši 15, nacionālajai apvienībai un progresīvajai katrai pa 10, bet jaunajai vienotībai 7 mandāti. Vēlētāju aktivitāte ir bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas 51,8%. Veselības ministrs Hosams Abū Merī nolēms atkāpties no partijas jaunā vienotība domas priekšsēdētāja amatu uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Viņa vērtējumā jaunā vienotība nav spējusi strādāt pietiekami efektīvi un savu daļu atbildības par to viņš uzņems arī pats. Abū Merī vēlēšanās ir svītrotākais kandidāts jaunās vienotības sarakstā. Aviokompānijas Air Baltic jaunā biznesa plāna īstenošana, kas citas starpā paredz par trešdaļu samazināt lidmašīnu skaitu, varētu skart apmēram 500 līdz 700 amata vietu kompānijas bāzēs Rīgā, Viļņā un Tallinā. Šobrīd līdzsabiedrībā strādā ap 3000 cilvēku, un Air Baltic norāda, ka tā pakāpeniski pielāgo uzņēmumu nākotnes darbības modelim, un viens no šī plāna soļiem esot darbinieku skaita pārskatīšana. Suverēnā vara apvienība jaunlatvieši vāc parakstus Rīgas domas priekšsēdētāja Viestura Kleinberga atstādināšanai no amata. Kā norāda suverēnās varas apvienības jaunlatvieši Rīgas domas frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko, tam esot vairāki iemesli, tostarp ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Krievijas strateģiskā bombvedēja TU-95 avārijā Amūras apgabalā pagājušajā nedēļā gājuši bojā 8 virsnieki. Par to liecina neatkarīgā tīmekļa izdevuma Mediazona publiskotā informācija. Lidmašīna veica treniņu lidojumu no gaisa spēku bāzes Ukrainka. Spānijas premjerministrs Pedro Sančes ir izsludinājis parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas novembra beigās, pēc tam, kad parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai. Sestdien 10 000 protestētāji izgāja Madrides un citu Spānijas pilsētu ielās, pieprasot pieejamus mājokļus. Šā gada Nobela prēmija medicīnā ir piešķirta ASV zinātniekam Karlam Deiserotam, kā arī diviem vācu pētniekiem, Pēteram Hegemanam un Georgam Nagelam par jonu kanālu un optoģenētikas pētījumiem. Rīt tiks piešķirta Nobela prēmija fizikā, trešdien ķīmijā, ceturtdien literatūrā, piektdien Nobela miera prēmija. Un Latvijas vīriešu futbola izlase šovakar Nikosijā UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās jeb C līgas ceturtajā mačā tiksies ar Kipras valsts vienību. Spēles sākums 7:00 pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Latvijas futbolistiem nāksies iztikt bez kapteiņa Antonija Černomordija, kurš ticis pie divām dzeltenajām kartītēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
3: Radio mumsīm.
4: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
5: Artis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas!
6: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
7: Jā, labvakar vēlreiz, Radio SVH LV. Ielās ar Artu Volfu turpinās. Un es atceros, ka man ir džingls lecam zirgā. Ir šāds, te?
8: Lecam zirgā.
7: Radio SVK. Nu jau, sestdien biju aizgājis uz Edgara Bāliņa izrādi. Brīdišķīgi. Tur arī joks bija par zirgu. Lecam zirgā, vēlreiz.
8: Lecam zirgā.
1: Radio SVK.
7: Zirgos un karietēs, jā, ka zirgs ir visvairāk apainojies uz cilvēkiem, jā, par to, ka nu, viņš ir riktīgi nostrādājis cilvēku labā un nu, tagad neko vairs, nu, viss cauri. Nu, riktīgi apainojies ir uz cilvēkiem zirgs. Bet, nu, jā, mēs turpinam lekt zirgos, ceru, ka esi lecis zirgā un dodies uz māju plus 2-8-6-0-0-9-0-0. Vienmēr var padot kādu ziņu, arī audio ziņu atrakstīt to, kādu satiksmi, kas tur notiekās uz ielām un Latvijas ceļiem. Un esmu gatavs arī vinilu terapijai. Kā vienmēr šajā laikā. Nu, vispirms jāpaklausās.
0: Čau. Te Dons, un tu klausies Radio SVH LV.
7: Dons jāpaklausās ar to sirdsbalsu. Labvakar.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, te Toms Skuiņš. Tu klausies Radio SHLV.

0: jā, mums ir atbildes uz visiem jautājumiem. Pilnīgi noteikti. Odis ar radio, un ja istabā tumšā runā kāds, tad tu zini, tas ir radioprāts. Ja radioprātā runā Arts Vops, tad tad un arī šatad runā. Šatad runā arī Ansis.
1: Čau! Es neesmu zonā, bet mēs esam ētarā. Klausies Radio SVH LV. Un ko tu man
0: tagad teiksi? Ansis un Goča. Atpakaļ uz 105.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Ar mans Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
2: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām salaspuķa sēklām.
1: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
2: Dakter, bet kā ar pacientu?
1: Ak jā, protams, tulīt.
3: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar salaspuķa sēklas. Yes!
0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. Oktobrī Valmierā un 7. Novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
6: Radio. Radio.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Volfa vinila terapija.
3: Jā, terapeutiskos nolūkos laiks paklausīties kādu vinilu plati. Man šķiet, ka mēs nekad no plašu plaukta mūsu neesam ņēmuši un likuši uz vinilu atskaņotāja Mika Galvanovska albumu, ko viņš mums ir uzdāvinājis, tā Mana dzīve. Kaut gan esam daudz dziesmas no šī albuma dzirdējuši, nu, piemēram, balādu par Letiņu esam dzirdējuši, arī dziesmu Tā mana dzīve. Kad izdzisīs un es aiziet nevaru. Jā, protams, tas viss ir dzirdēts rādēs VH LV ēterā, bet tā kā tagad ir, nu jau paliek tumšs, tad uzliekam dziesmu, kad paliek tumšs. Šī, manuprāt, nav skanējis rādēs VH LV ēterā. Paldies tev, Mika, par vinilu plati.

0: Jā, tāds, kad paliek tumšs.
1: Volfa vinila terapija.
2: Sveiki, sveiki. Te paralimpija Diāna Krūmiņa. Un tu klausies radio SVH LV.

0: Arēra tā pirms tam arī Miks Galvanovskis vinila terapijā. Kad paliek tumšs.
1: Nu jā.
0: Un tad parādās karavīriņi. Satelaits LV karavīriņi. Un būs arī Mopo.
1: Es tevi nobīgšu.
0: Nu labvakar.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
4: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Very cool people spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVH un TVNet.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: tiem siltajiem sakariem. Vasara bez internetiem, Carnival Youth. Ai Andrejeva, esies tālāk un Zelma, jeb viņa ar mēnesi.
1: Hei, te Ai Andrejeva, brauc mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

0: Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Uzmanību, uzmanību.
1: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpostu.
3: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
1: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
3: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstošie uzdotajiem jautājumam.
1: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
3: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
1: Radio SVHLV spēli
3: Ķer kāpostu
1: atbalsta Erst Finance.
4: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
5: Ārtis Volfs.
6: Ārtis Volfs
5: ir devies mājup. Atā!
7: Bet tu gan paliec!
8: Paskat, vīri sapulcējušies koridorā, tūlīt dosies Radio SVK studijā, tūlīt arī vakar stunda. Roy Skrebel un Anatolija Kreipāna televīzora ekrānos jau tumši, draugi. Jā. Tiekamies rīt un lai forši pirmdienas vakars. Atā, līdz rītam!
9: Lai tev sirdī vienmēr 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVK.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 19:10.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
6: Šonedēļ Lidl veikalos cāļu pusspārni 500 gramu, eiro 59.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās – apotēka.
9: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns.
10: Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
11: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Halloweena čedera burgers, heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekon, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburger majonēze ar papriku.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank māju. Labā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Čau, te Bētmens no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmens, un tu klausies Radio SVH TLV.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Saaukstējies? Ir paaugstināta temperatūra vai jūti citus elpceļu infekcijas simptomus? Pārbaudi sevi, neizejot no mājām. Ar Testera 5 vienā reizē vari pārbaudīt COVID-19, A un B gripu, adenovīrusu un RSV. Rezultātu uzzināsi nieka 15 minūtēs. Testera – ātri, vienkārši un uzticami.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: Radio.
5: Radio.
6: ST.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29, margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talantu konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.
4: Jau zini, par ko gribi kļūt?
5: Nē?
4: Tas ir normāli. Un ja esi vecāks, vai zini, ko ieteikt savam jaunietim? Darba pasaule mainās, un līdz ar tehnoloģijām un mākslīgo intelektu mainās arī profesijas un prasmes. Tev nav šodien jāizlemj, par ko kļūsi, bet ir vērts zināt, no kā vari izvēlēties. Iepazīsti profesijas un izpildi karjeras testu. Nākotnes darbs LV.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
7: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes, biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH LV.
8: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Ruka spala na sodu.

radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar tenediskrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
1: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
3: Kurši! Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās aptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Very cool people! Spēlē grupas Odis mūziku jaunā skanējumā. Divas īpašas tikšanās. 6. novembrī Rīgā Splendid Palace. 14. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsis. Šī rudens spiltākais funka mūzikas notikums. Very cool people spēlē Odis. Biļetes biļešu servis informē Radio SVK un TVNet.
6: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVK. Tev vēl.

0: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Skandi Motors aicina uz auto degustāciju. Mūsu ēdienkartē jaunais Škoda Epic, ekskluzīvais Hyundai Tucson Premium Edition, atjaunotais Nissan X-Trail un citi auto par īpašām cenām. Jau šo sestdien izbaudi testus gardu kafiju, kruasānus, izklaides ģimenei un laimē auto uz visu nedēļas nogali. Tiekamies 10. oktobrī Lielierbas ielā 32. Brauc, baudi, atrodi savējo. Rezervē savu testa braucienu jau tagad. Skandi Motors LV.
3: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakar pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Paklausies, nu, kā klājās lauku pelei miega vilcējiņai. Ielikusi miega maisiņu ratiņos, lauku pele ātri vien aizrauj to pāri pļavai līdz mežmalai. Tur nakts rūķi, kā katru vakaru, tien savus kamoliņus. Knīpiņš, redzēdams peles steigu, viņu brīdina velc uzmanīgāk. Nu kā tād? Vērīgāk gan, knīpiena piemetina. Raugi, ka labi aizvelc galā. Pelēcei pagalam nepatīk, ja tai ko aizrāda. Viņu rauj vesumu tālāk, lai ātrāk pazust no rūķu acīm. Skat, taciņas malā no sūnām izspraukusies varani pievilcīga sēne. Atstājusi ratiņus, pele pietek klāt un paskrubina tai sānas. O, garšīga gana. Un re, tālāk vēl dažas, citu par citu gardāka. Pele neliekas mierā, kamēr vēders pilns, un tad attopas, vai, jāvelk taču miedziņš mazajai zanītei. Meitiņa jau labu laiku gaida miegu, bet nevar sagaidīt. Nu rīt piecelsies, neizgulējusies un būs sagurus visu dienu, vai. Beidzot, tomēr aizkavēsies miega vilcē ir klāt. Pele nadzīgi iemetas zanītes gultiņā, ar skubu saber miega pūksni acīs, tas pajūk vien, bet lācēnu mīļuci nemaz neievēro. Tik līdz miegs sāk vilkt zanītes plakstiņas lejup, pele jau metas prom, kā jau meitēns iemiks. Par to, kā miega vilcējs strādā, Meldrim pavēst mēnesi, jo tas no debes augstumiem visu labi redz. Bet šovakar mēnesi tā iepiņķējuši mākoņi, ka viņš nenieka nav varējis saskatīt, un tāpēc Meldrim neko neziņo. Melders nodomā, ka viss kārtībā, un nākošajā vakarā pālaiž lauku peli pelēci atkal pie zanītes. Viņu vēl kratiņus pāri rasotie pļāvai, un tad caur mežmalītē gar nakts rūķu mītni velk pa kukuržņam tik nesaudzīgi, ka ratiņi palicis vien. Bet pirms lienīgie rūķi pagūst, ko teikt, pēle ar savu vedamo ir jau gabalā. Šovakar taciņas malā sēņi vēl vairāk, gan slaidas, gan druknas ar brūnām un zeltenām cepurēm, bet pēle tās vakar pārēdusies. Nu, viņai prātā tikai pupas un zīriņi, kuras varēs sapelnīt un ar kuriem piepildīs vai pusi no savu midzeņa. Mielosies visu ziemka, vai nu? Un tā aizdomājusies, pēle pavisam aizmirst, ka trauslais miedziņš jāved uzmanīgi. Nevērīgi velkot ratiņu aizķers aiz saknes, sašķiebis apgāžas. Pavirš aizsietais maisiņš pasprūk vaļā, un viss smalkais miega malums izbirst uz taciņus. Vai negals, pele pukojas. Meža poķīši izbāž galvas no sūnām un nosodoši uz lauku peli noskatās. Viņa rauš miega pūkas kopā ar visiem gružiem, ber atpakaļ maisiņā, iemet to ratiņos un jož pie zanītes. Un tur iebirdina netīrās miega pūksiņai acīs. Kaut no šādu miegu meitēns iemiktu, pele raizējas. Bail, ka par bojāto malumu neuzzin miega melders un neatlaiž viņu no darba. Tad var vēl paputēt iekārotās pupiņas un zīriņi, bet rau pēc laiciņa zanīti tomēr iemieg.
3: Oi, labi gan!
2: Pele nopriecājas un tek māju asti pa cēlus. Diemžēl zanīti atvests tik slikts miedziņš, ka viņai sāk rādīties pavisam nelāgi sapņi. Un tikai ar lielām pūlēm māmiņa izdodas zanīti nomierināt un ieskaidrot, ka visi redzētais māņu vien bijuši. Māmiņa paceļ mīļuci, ieliek to atkal gultiņā zanītē blakus. Atlikušajām tīrajām miega pūciņām beidzot paveicas iemidzināt zanīti mierīgā miegā. Arī šovakar mēnesi ievīstījuši mākoņi. Arī šoreiz viņš nav redzējis, ka lauku pele slikti strādā. Melders to vēl nav pagūjis uzzināt, un jau trešo vakaru ļauj pelēcē vilkt miegu mazajai Zanītei. Šim vakaram pietiks, bet rītvakar tiksimies atkal. Ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: No olimpiskajām spēlēm un Eirovīzijas līdz sadarbībai ar Spotify un Madonnu. Šoruden Rīgā satiksies notikumu radītāji no 9 valstīm. Esi daļa no PALS. Pirmā starptautiskā pasākuma industrijas fóruma Latvijā. 28. un 29. oktobrī Hanzas peronā. Biļetes pulsforum.co.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

0: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Zemu rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknī savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Sveiki, te Linda Lin. Manu šī gada laikā tapušo autobiogrāfisko mūzikālo romānu pirmatskaņosim Rīgā. Jaunās mūzikas albums Waves kulminācija piedzīvos noslēguma koncertā 17. oktobrī Hanzas Peronā. Biļetes paradīzē. Tiekamies 17. oktobrī.
4: Nākotnē.
2: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
2: 100 FM.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūs esat kā piekvara 10-1.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

zinu visstereotipus. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazīstams.

Rádio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Rise back, bro.
1: Vašo slavākās.
2: Vašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aizvējā.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

Latviešu valodā. Radio SVHL.

0: pirmās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Svecha, tu Becha, mēs Svecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

tās labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.